radio då framför oss. Och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

0: debatten. Kom älska med mig.
1: Snälla fröken ur, men så svara då.
0: Ett SOS i natten. Kom älska med mig.
1: Ett SOS i natten.
0: Kom älska med mig.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Cederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tom Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

marrón att undan din färdebrun. Ta din gitarr, din vän och gapna med. Kom igen nu!

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: God morgon Malmö, Skåne och världen. Här är Malmö Direkt studion som välkomnar dig till den 8:e och avslutande dagen för Malmöfestivalen 2026. Välkommen till fredagen den 14 augusti och välkommen till en dag där vi här i Malmö Direkt studion som vanligt på fredagarna håller hov och öppet hus fram till klockan 9:30. Pingstkyrkan i Malmö står för förmiddagsunderhållningen som vanligt på fredagarna. Birgitta Dahl dyker in efter 9:30 alltså. Därefter 11:30 kommer Skånepartiet, Radio Jalla efter det och sen efter 17 så drar Malmö Direkt nonstop igång med världens bästa musikmix. En musikmix som följer med dig under aftonen men också under stora delar av veckoslutet. Vi drar igång musikunderhållningen både lördag och söndag 06:00. Imorgon bitti mellan 06 och 11 och på söndag mellan 06 och 09. Och på söndag också Malmö Direkt nonstop hela vägen från 13 till 01, alltså 12 timmar med musikalisk underhållning från Malmö Direkt nonstop, alltså då på fredag eftermiddag, eller söndag eftermiddag. Så är programutbudet. Du kan kolla in hemsidan malmokanalen.se för att få hela Malmökanalens programtablå. Ja, det är alltså den 8:e och avslutande dagen på Malmöfestivalen. Det innebär ju som vanligt mängder av musikframträdanden och godbitar. Idag bjuder vi till exempel på Edith Ljungqvist kvartett. Vi tänkte bjuda på en extra Pride-parad genom Malmö och så kommer Walter Nilsson att spela i Malmö. Liksom The Hawkins, Elisabeth Melander kvartett tittar in och Scotts och Pericles likaså. Hannes är Malmö och så Helge Albin kvartett. Och så avslutas med hela finalen av Malmöfestivalens 40:e upplaga med Oskar Lindros klockan 23:00 på Stortorget i afton. Och det är bara några godbitar som det ska bjudas på under själva finaldagen. Men det var ju festivalupplevelser redan igår. God morgon Kim.
1: God morgon.
0: Ja, du var ju på festivalområdet under gårdagskvällen.
1: Det stämmer.
0: Mm, du rapporterar om att det var mycket folk.
1: Det var väldigt mycket folk på Stortorget när Tjuvjakt spelade.
0: Mm, vi pratade ju igår om att du var lite tveksam på om du skulle åka dit. Men inspirationen gjorde sig gällande.
1: Ja.
0: Ja, hur var den upplevelsen då?
1: Ja, men det var kul. Som sagt, det var sjukt mycket folk. Men det var bra stämning.
0: Blev det en så bra konsert som du hade hoppats?
1: Ja.
0: Mm. Just det. Ja, jag har också fått rapporter om att det var mycket folk ute och rörde sig igår. Det är trevligt ju. Och idag kommer det vara ännu mer folk. Så är det ju alltid på avslutningsfredagen när allting når sitt crescendo fram emot aftonen. Vi kommer i det här programmet att spegla en del av det som ska hända på festivalen idag. Efter klockan 8 så ska vi träffa Elisabeth Melander kvartett, nämligen Elisabeth Melander själv kommer att besöka mig. Malmö Direkt telefonen. Dessutom får vi möta dansbandet Scotts. Sist sådär en 8:45. Ja, vi ska ha koll på det mesta inför helgen. Men vi ska också spela önskemusik. Och det gör vi som vanligt genom att du beställer den av oss på 040 12 44 33. Eller skickar ett sms om du är stödmedlem. Vi spelar så mycket önskemusik vi bara hinner med. Vi har fått in en del önskelåtar. Men allting kommer att plockas fram och det vi inte hinner med idag spelas på måndag som vanligt. Vi ger dig också möjlighet. Vi tänker att vi försöker få in ett par tre samtal i alla fall den här morgonen precis som vanligt på fredagarna. Så ladda för det om en liten stund. Ja, det kan väl bli en ganska härlig inledning på den här festivalavslutningsfredagen.
1: Absolut.
0: Mm. Vad ser du mest fram emot idag?
1: Jag vet inte, kanske Pericles.
0: Pericles, ja. Är det där

Molly Sandén med låten som heter Utan dig. Det är så vi drar igång med direkt skivspelaren den här fredag morgonen. Hjärtligt välkommen till det här programmet. Ja, det är i stöd med Lemsfest. Sommarfesten 22 augusti. Vi har dragit strecket, stängt igen anmälan och konstaterar att slutresultatet blir 66 deltagare där på Södertorpsgården den 22 augusti. Så himla trevligt att det blir så många vi ska träffa. 66 deltagare, alltså ni är alla hjärtligt välkomna.

0: Det är en nyhetsuppdatering. Liberalerna vill höja lönerna för legitimerade grundskole- och gymnasielärare med 10 000 kronor i månaden. Förslaget skulle enligt Liberalerna själva kosta omkring 14 miljarder kronor att genomföra, som staten och kommunerna ska dela ansvaret för. För att läraryrket är det viktigaste yrket i Sverige, menar Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i en kommentar. En drönare som tagit sig in i Lettlands luftrum har skjutits ner av stridsflygplan på NATO-uppdrag. Det skriver den lettiska militären på plattformen X. Ett larm om hot i området nära Ryssland har också lyfts av militären, och än så länge har Lettland inte lämnat några fler uppgifter i ärendet. Finland har också stängt tillfälligt områden för luft- och sjötrafik i Finska viken som en säkerhetsåtgärd mot drönare, det skriver Finlands militär på plattformen X. En domstol har avfärdat en stämning mot universitetet Harvard. Trump och administrationen anklagade universitetet för att inte ha gjort tillräckligt för att motverka antisemitism och krävt tillbaka miljardbelopp i forskningsanslag. Det var i våras som det amerikanska justitiedepartementet lämnade in en stämningsansökan efter att judiska och israeliska studenter trakasserats i samband med pro-palestinska demonstrationer på campusområdet efter den 7 oktober-attackerna i Israel 2023. Domstolen konstaterar att fallen varit alldeles för få och utspridda för att kunna konstatera att universitetet har bestående ignorerat de judiska studenternas mänskliga rättigheter. Diskusgiganten Daniel Ståhl, tävlandes för Malmöklubben MAI, missar medalj i friidrotts-EM. 33-åringen blev fyra i finalen i Birmingham igår kväll. Istället var det Slovenien Christian Cech som var helt överlägsen och stod för en supertävling med det nya mästerskapsrekordet 72,51. Vi har en väderprognos idag som säger att det blir klart och soligt väder för det mesta. 27 plusgrader ska vi upp innan högsommarvärmen gör en tillfällig comeback. Vindarna idag är svaga till måttliga och sydostliga.
1: Malmö direkt, fredag.

0: Flamingo Kvintetten är det där med låten. Hon är 16 år idag. Kim, du gillar ju country.
1: Ja.
0: Vad tycker du om svensk country?
1: Jag har inte lyssnat på så mycket svensk country, det är mest amerikansk.
0: Mm. Det finns alltid en, liksom en upp- och nersida här kan man säga. En del gillar den svenska countryn, men en del tycker att det blir lite mesigt att göra om countryn också till svenska. En som är duktig på det är Robin Solberg. Han är Sveriges just nu mest populära countryartist nämligen. Känner du till Robin?
1: Nej.
0: Nej, var med i Melodifestivalen också ju, med en platta tidigare i våras. En ny singel från honom dyker upp på andra sidan hörnet.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Robin Solbergs nya singel River Valley följde på läppen.
1: Ja.
0: Du tycker att det var ändå okej det där?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Ja, det funkar. Då lägger vi det på hyllan och konstaterar att i det här programmet så har vi en riktigt god laguppställning med världens bästa Steve och världens bästa Pernilla och så då världens bästa Kim också. Det är så uppställningen ser ut. Själv heter jag Peter Björkstrand och utgör radiosällskapet den här dagen fram till 9:30. Och det är ju fredagen den 14 augusti. Gillar du fredag?
1: Fredagar är rätt så nice.
0: Nu låter du lite tveksam.
1: Ja, men för mig är det träningsdagar som är det bästa.
0: Ja, för dig är det träningsdagarna. Jag tycker måndagarna är de bästa. Men fredagar är härligt, man kan koppla av lite grann under eftermiddagen och till exempel idag då besöka finalen utav Malmöfestivalen. Men vi ska gratulera alla som har namnsdag idag. Och ni heter Uno, ni som firar namnsdag. Uno är ett namn med oklart ursprung, men det kan komma från det fornnordiska namnet Une. Och då helt enkelt betyda trivas. Eller kan det också komma från latinets unus, och då betyder det en, helt enkelt. Uno används i Sverige sedan 1500-talet, och vi säger stort grattis till alla er som heter Uno. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag, och har du någonting annat att fira idag eller under det kommande veckoslutet, så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Imorgon förresten så uppmärksammar vi att det är mormors rutans dag. Vad är mormorruta?
1: Ingen aning.
0: Det är någon slags bakverk tror jag, så därför är det trevligt att uppmärksamma just det. Ja, det är helgens tema inspiration det. Ska vi ta en titt i historieboken också? Det tycker jag. För 1991 till exempel, då norska folketinget godkände byggandet av en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, och folketinget är i Danmark och ingenting annat. Danska folketinget alltså, 1991, då skrev man under sitt beslut. Sen tog det ju nästan 10 år innan den fasta förbindelsen stod klar. Men beslutet alltså i Danmark den här dagen. Och från 1999 då. Jo då, det allra sista brofacket vid Öresundsförbindelsen lades på plats då. Och det var ju alltså den här dagen då 1999 som kronprinsessan Victoria och kronprinsen Fredrik av Danmark, han är kung numera, mötte symboliskt där på mitten av bron. De knallade ut där och tog i hand torskudda för första gången på många, många, många år ju, som Sverige och Danmark var förankrade. En historisk milstolpe, en dag som du inte minns särskilt väl, va?
1: Nej.
0: Med tanke på åldern då. 1999 inträffade det på dagens datum. Du, Kim, jag frestar med högsommarvärme idag.
1: Ja.
0: Vad tror du om det?
1: Ja, men absolut.
0: Det kommer att bli svittigt där på festivalen.
1: Ja, då gäller det att man dricker mycket.
0: Ja, minst sagt. 27 grader varmt kommer vi fresta med just nu i 18 här på Jägersro. Soligt, klart och vackert. Imorgon sänker vi den temperaturskalan till 24. Det är fortsatt soligt. Men på söndag blir det betydligt molnigare, och då är vi nere på 19 grader istället. Alltså 8 grader mindre. Det är på 2 dagar. Man ska inte vänja sig vid det där varma.
1: Ja, nej, det vänder fort.
0: Ja. In i nästa vecka kommer temperaturen att ligga där runt 18, 19, 20 någonstans. Ser det ut som nästa vecka bjuder på väldigt blandat. Det kommer att bli sol, ömsom sol och ömsom vatten, kan man säga, ifrån himlavalvet. Detta är helgens väderförutsättningar.
2: Det här är morgonen för Malmökanalen.

0: Lamb Grows heter låten. Det där är Edison Lighthouse ju, som bjuder på den. Vad ska hända under helgen annars då?
1: Ja du, bra fråga, jag vet inte riktigt.
0: Nej, ingenting planerat sådär?
1: Nej.
0: Brukar du planera inför veckosluten eller du tar dem lite på uppstuds?
1: Lite mer uppstuds. Det kommer vara mycket att förbereda sig inför vad som kommer att skall om 2 veckor.
0: Ja, det blir dra ihop sig för den lite mer intensiva sysselsättningarna framöver. Det drar också ihop sig för en trafikrapport.
2: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Fortsatt lite sommarpuls i morgontrafiken. Inga direkta störningar inrapporterade till oss och det är ju glädjande. Påminner om trafikplatsen Sallerup nummer 15 på Yttre Ringvägen. Där är det alltså så att av- och påfarterna i södergående körriktning, alltså mot Danmark, är avstängda för ett vägarbete. Annars i övrigt är det inga direkta störningar i trafiken just nu. Det är ju ändå skönt att kunna konstatera. Däremot kommer det att bli störningar i trafiken under helgen. Det är nämligen ett stort, stort arbete och i 2 veckor kommer man därför att leda om trafiken, stänga av motorvägen mellan eller genom Lund. 22 berörde alltså mellan Lund södra nummer 19 och Lund norra nummer 22. Där stängs alltså E22 helt av mellan Lund södra och Lund norra. Och trafiken kommer då att ledas om via bland annat E6 E20 och norra ringen i Lund, vilket kan ge längre restider. Orsaken är vägarbeten vid Ideon med bland annat då broarbeten och nya av- och påfarter eftersom man ska bredda motorvägen genom Lund. Det gör man i 2 veckor och då leds trafiken alltså om på E22, räknar med längre restider och ja, det blir såklart också trängre där. Det arbetet påbörjas under morgondagen. Här kommer pollenprognosen också. Den säger att vi får måttliga halter av gråbopollen och så får vi låga till måttliga halter av gräspollen i Malmöluften idag. Senaste nytt från trafikredaktionen.
2: Det händer idag.
0: Ja du Kim, nu ska vi titta igenom vad det då finns att göra på Malmöfestivalen denna avslutningsdag och det är ju en hel del.
1: Ja.
0: På malmofestivalen.se så finns ju hela programmet att titta närmare på och så också i festivaletidningen. Men om vi bara ska kasta oss över lite godbitar.
1: Ja, men vi har ju...
0: lunchmusik.
1: Ja, exakt, klockan 12.
0: Med Helen på Gustavscenen, Gustav Torg. Och på tal om Gustavscenen förresten, jag kan flika in en liten specialare. Det blir cirkus nämligen. Där på Gustav Adolf Torg klockan 13.30, sen klockan 16 då kommer cirkusartisten Hjalmar Risinger dit.
1: Så där, ja.
0: Gillar du cirkus?
1: Så där, jag är inte så mycket för... Det beror på om man har djur med eller inte.
0: Ja, själv blir jag rädd varje gång jag ser de där strappats människorna. Ja, men du är en lite cirkusaktig. Jag har pratat om det, jag går på stultor och sånt där.
1: Exakt.
0: Ja, så att, antar att du känner dig lite tryggare i målgruppen än vad jag gör. Klockan 15 i jazztältet på Södertull.
1: Ja, då är det Ljungqvist kvartet.
0: Det blir gött. Och då också klockan 15, då händer det på Bagors plats.
1: Ja, då är det Pride-parad med Malmö Pride.
0: Just det, extra Pride-parad. Vad innebär det då?
1: Det innebär lite mer att om man av någon anledning missade själva Pride så finns det en ny chans att gå med i tåget.
0: Just det, det blir alltså en Pride-tåg genom stan.
1: Exakt. Då går de upp till, då går från Bagors plats då och till Gustav.
0: Just det. Genom hela festivalvimlet från Bagors plats till Gustav. Man ska samlas där, vad är det, klockan 13.30 tror jag. Du hittade inte den tiden?
1: Nej, men jag hittade så var det 15 så är det att man kan typ pissla lite, göra skyltar.
0: Ah, okay.
1: Och sen var det 16:30 typ som den faktiskt avgick.
0: Ja, så är det. 15:00 träffas man för att ja, men umgås och förbereda för paraden. Och så 16:30 knallar man då ifrån Bagers plats mot Gustav.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Dyker in där säkert då någonstans. Ja, 45 minuter senare kan vi tro. Eller någonting i den tiden. Det brukar inte gå så fort. Nej. Där Pride i paraden. Det gäller ju att festa så mycket man kan.
1: Ja, mm. Ja, exakt.
0: Det blir härligt. Härligt inslag på finaldagen. Därefter klockan 17 börjar avslutningskvällen på Stortorget med Walter Nilsson.
1: Ja. Sen har vi 17:30 The Hawkins på Rockstage.
0: Mm, Långa Vallgatan, rocktältet alltså, The Hawkins. Vi får teater på festivalen idag också, på Hipp närmare bestämt. Det är föreställningen som hade premiär igår, Stadsteaterns presentation av Maries kärleksprogram. Det ges idag klockan 18.
1: Ja, sen 19, då händer det en hel del. Vi har Elisabeth Melander kvartett i gästtältet.
0: På Södertull igen då. Vi får möta Elisabeth efter 8.
1: Sen 19:00 har vi Scott.
0: Som är det första inslaget på dansbanan idag vid Posthusplatsen. De spelar där tillsammans med Perikles ju.
1: Ja.
0: De spelar, ja, ska vi säga varsin timme. Och så håller de på att varva så under aftonen fram till, jag tror det är fram till klockan 1 i natt faktiskt.
1: Oj.
0: Så Skotts först, sen kommer Perikles, sen kommer Skotts tillbaka och så håller det på sådär. Klockan 20 då på Stortorget.
1: Då har vi 20, nu ska vi säga.
0: Nej, 19 menar jag.
1: Jag tänkte. Mm. Hannes.
0: Då kommer Hannes, ja, till Stortorget och hälsar på. Och så har vi en höjdpunkt i jazztältet på Södertull klockan 21 med Helge Albin kvartett.
1: Ja.
0: Kvintett är det förresten. Och så avslutar vi med finalen.
1: 23:00, ja. Oskar Lindros.
0: På Stortorget. Oj, du lät lite, lite intresserad där.
1: Ja, jag hade fast tänkt att gå, men jag... känner att det blir lite väl sent.
0: Om man ska åka till Landskrona sen, ja, absolut. Ja. Då kan det ta en liten stund. Men Oskar Lindros kommer att stå för finalen, i alla fall på Stortorget. Det blir ju final på alla möjliga arenor. Men Nation har ett stort utbud också denna finaldag, till exempel på festivalområdet. Jajamensan, där har vi den. Finaldagen. Det låter väl trevligt?
1: Absolut.
0: Nu är det ju så att allt som händer är ju inte festival. Det är inte det som är det enda som glimmar. Det är ju friidrotts-EM också.
1: Ja.
0: Det gick väldigt dåligt igår. Du var ju säker på att det skulle bli en svensk medalj.
1: Ja, men nej.
0: Nej, det blir det inte. Fjärde plats för Daniel Ståhl. Och det var egentligen det bästa han kunde åstadkomma. För att de andra som var före där var klart längre i sina diskuskast. I övrigt inga svenska succéer igår heller. Nu är det så att det återstår 3 dagar av friidrotts-EM. Sverige har en medalj och ska nå 7.
1: Jag tror inte att det blir 7.
0: Det går nog ut skogen med den målsättningen. Men idag kan det bli. Till och med skulle det kunna bli rent teoretiskt 3 stycken guldmedaljer.
1: Vi kan ju hoppas.
0: Ja, jag tror inte att vi får stolp in kanske i allt. Men 3 svenska medaljer skulle vi kunna skaka fram. Damernas sjukamp inleder dagens tävling. Nu är ju inte Carolina Klüff med längre i sjukampen. Men väl Louise Karlsson och Erika Werf. Ingen av dem kommer att ha med toppstriden att göra. Det kan jag säga redan nu. Däremot under dagspasset också damernas spjutkval med Beatrice Lantz. Sen blir det herrarnas, och nu kommer det, håll i dig, herrarnas stavkval.
1: Så där, ja.
0: Mm. Med Armand Duplantis, hoppandes kval 11:50. Han kommer hoppa en gång och sen kommer han gå hem.
1: Ja, men lite så.
0: Så kommer det bli ungefär. Vi har faktiskt en annan svensk stavhoppare med också. Det är ju väldigt roligt. William Asker heter han. Kvarleden 11.50. Herrarna och damernas 4x400 meter springs under dagspasset idag. Och så blir det dessutom herrarnas 1500 meters försök med Samuel Pilström. Det är försök, men Samuel är ju en svensk medaljkandidat här under helgen. Vi får väl bara hoppas på att det blir strulfritt under själva försöken. Det var dagspasset. Kvällspasset börjar klockan 20.35 i afton med sjukamp. Följs sedan av damernas 10 000 meter final. Sen blev det herrarnas höjdfinal, tyvärr utan Melvin Lyckeholm som ju inte tog sig till finalen. Men sen, hör nu, 21.30, ställ klockan. 21.30, då är det här kvinnornas diskusfinal. Och där har vi ju Vanessa Kanga som gjorde ett superkval.
1: Ja.
0: Hon var faktiskt bäst i kvalet. Det finns möjlighet att skaka fram en svensk guldmedalj.
1: Vi hoppas på det. Ja,
0: säg nu, utlova nu ingenting alltså.
1: Exakt, det är därför jag säger att vi hoppas.
0: Ja, Vanessa Kanga. Med i den finalen också Kajsa-Marie Lindfors. 21.30 ska det kassas diskus. Sen har vi faktiskt möjlighet på ännu en medalj. Jag tror att vi inte ska hoppas på guld, men en medalj hade suttit fint. 21.40 är det herrarnas 400 meter häckfinal med Oskar Edlund, som både i försöken och i semifinalen har slagit svenskt rekord.
1: Så där, ja.
0: Det kan gå, det kan gå. Vi avslutar sedan denna fredag med herrarnas 200 meters final, tyvärr utan svensk deltagande, trots tre svenskar i semi. Och så, de är exakta i sina tider, du vet, i friidrotts-EM, 22.46 så går startskottet till för kanske den allra hetaste grenen internationellt sett. Alltså, här snackar vi om världsstjärnor. Tre stycken världsstjärnor, de är lika bra ungefär. Och det betyder att det finns en jakt på ett världsrekord här. Damernas 800 meters final nämligen. 22.46 ska det skjutas igång. Det kommer att bli den hetaste internationella gubbiten under hela dessa friidrottsmästerskap. Där har vi friidrotts-EM denna fredag. Det är mycket gubbitar att se fram emot och vi kan ju hoppas på svenska framgångar. Jaha du, vi ska öppna vår telefon tänkte jag.
1: Ja.
0: Det tycker jag, så att vi kan snacka lite med våra härliga lyssnare den här fredag morgonen. 040 390 500, om du vill ringa till Malmö Direktstudion. 040 390 500. Hjärtligt välkommen att slå en signal.

0: Det där, Kim, det är Roxette på svenska.
1: Ja.
0: Ja, numera Roxette, nämligen Per Gessle och Helena Philipsson. Men här gjorde de en låt innan de slog ihop sina påsar i Roxette då. Här med låten Sällskapssjuk, det är vi.
1: Det är vi.
0: Ja, därför vill vi snacka med er som lyssnar. Innan det så måste jag bara, alltså jag måste bara reflektera. Dagens avslutning på Rockstage, där på rockscenen, va?
1: Ja.
0: 23:45. Avslutningen heter Reclaim the Silence.
1: Passande.
0: Ja, det märker man ju inte av om man går förbi rockscenen, kan man säga. Det är allt annat än tyst.
1: Ja, men det är det. Passar den på en avslutning?
0: Ja, faktiskt. Jaha, god morgon i telefonen.
2: God morgon Peter och Kim. Här är det Gun på Järgåsrovägen.
0: God morgon Gun, välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Ja. Blir det någon festivalbesök?
2: Nej, jag är för gammal och vet du vad? Vet du, jag ska fresta med Simrishamn. Och så blir det en riktig god fiskmiddag någonstans där nere vid hamnen. Och jag kan säga som så ek med er bott i Tomelilla i 7 år. Lika vackert och trevligt som samma på sommaren. Lika jävligt och kallt är det på vintern. Fy för, då vill man inte bo där. Man vill inte sätta sina skor där eller be någon värsta ovän om man nu har det. Jag har gladligen inte något så jag bara vänner. Men det är så kallt och blåsigt och rädligt. Och det snår och vinden och snödrivor som inte kommer fram. Så det är som jag säger, det är rätt tid på sommaren. Då är det ett paradis.
0: Jag tycker att Simrishamn är ett paradis året om, kan jag säga.
2: Har du varit där på vintertid?
0: Jajamensan.
2: Det har du.
0: Ja. Jag vet att det blåser om. Det gör det i hela Skåne. Och vi som bor här i blåshålet Malmö, vi vet exakt hur det känns.
2: Du, när vi bodde i Tomelilla kom vi inte ens ut utanför dörren.
0: Nej, det är de där snöstormarna, men det är inte så ofta vi har snö nu för tiden, va?
2: Ja, och vi fick hoppa ut genom fönstret. En efter en. Det var det bara en våning som var så högt att hoppa. Men ändå, det hade snöat.
0: Ja.
2: Det hade snöat riktigt. Så man var insnöat. Och vi var smarta för vi var 130 meter ner till huset. Och då var det så att Ulf kom på att vi skulle hålla bilen där nere. Det var bättre än att fastna. Och sen då gick vi till fots på apostlahästarna, hade vi till hjälp. Och jag hoppas att alla vet du Kim vad apostlahästarna är?
1: Nej.
2: Nej, ibland när det är någonting så sa man, får jag åka? Så sa han, du får inte åka, du får använda dina apostlahästar. Fötterna, man menar att du själv ska gå. Det är apostlahästarna.
1: Ah, okay.
2: Det är ett skämt alltså, det är liksom är mycket bevingat och jag har alltid hört det. Nu är jag visserligen en 53-a. Inte ålder, men årsmodell.
0: Ja, hon lär sig hela tiden, Kim, här i programmet.
2: Det är bra.
0: Det är bra att vi kan vara så utbildande.
1: Ja, vad är det?
2: Du kan inte ana så mycket tack jag har för detta på massa tisdagarna. Geniknålarna, de går igång i hjärnkontoret. Och det viktiga är att jag skriver ner det. Och sen frågar jag folk jag känner. Känner ni till dig? Nej. Känner ni till Gröna Lund? Nej. Så en annan vet. Varför dig? Lyssna på Malmökanalen.
0: Så ska det låta.
2: Precis.
0: Gillar du dansa, Gun?
2: Ja, en gång i tiden. Nu trampar jag ner folk, vet du. Det är synd. Då behöver de ha stolheta på skorna.
0: Ja, för jag ska nämna att där på Fontänen-scenen som finns där på borta vid Malmö Live ikväll så är det full rulle med dansuppvisningar. Bland annat är det capoeira.
2: Jaha, men vet du vad? Du får stå ut med en dans när vi träffas den 22.
0: Ja.
2: Ska jag göra mitt bästa.
0: Får se vad som händer. Bodon Dansakademi kommer dit också. Och så Rhythm Club. Det blir dans för fulla muggar där.
2: Ja. Nej, jag ska inte plåga dig. Jag har till och med dansat jazzballett.
0: Det har inte jag kan säga.
2: Nej, men du kan tro det var. Då gick man inte upp i vikt för att spegla runt omkring. Och vet, då hade man ätit en macka så syntes det nästan som man var gravid. Så det var liksom tänka på maten och man var så lammkött, det var så
0: Det är ingen som vill se mig i dansa ballett kan jag säga.
2: Ja, vadå?
0: Jag klär inte i trikå. Vad ska vi ha för musik, Gun?
2: Du kan ha lite kjolar, vad på? Så snurrar du upp och så håller du händerna upp.
0: Sitt inte och skrattar, Kim. Det är ingen rolig bild alls. Vad ska vi ha för musik?
2: Idag ska vi höra någonting som heter Födelsevals till Mona med Benny Andersson. Så ska jag passa på att hälsa till min kära syster Agneta som har namnsdag imorgon Stella. Och då vill jag även passa på att hälsa till hennes kära Erik. Kan jag dra hälsningarna nu?
0: Ja, gör det. Kör igång bara.
2: Ja, er i studion. Ni är jätteduktiga, jag har ett fantastiskt arbete. Och då är det så min goa Kalle och Emil och Sebastian, Rosmarie, Claes, jag tror han bor i Limhamn, Gullan på, Gullan är hos Marsiket, Lindängen, ja. Lena på Nydala, Anita och Jani här, Tamara, Bussamange, Lennart busschaufför. Och nu ska jag prata spanska, för jag har sett de två jag, familjen jag åkte ifrån. Och då pratar jag spanska nu. Hola, pronto me voy a Barcelona otra vez. Och detta är en speciell recuerdo a Rafael Sánchez Pérez med familj i Barcelona. Och después también a ska vi säga, Antonio Trigo Arroz. Muchas recuerdos y pronto nos vemos. Vill ni veta vad jag sa?
0: Ja, vi försökte hänga med så gott vi kunde.
2: Ja. Jag kommer snart till Barcelona och jag tycker det är tråkigt att jag inte kan vara där nu. Men vi ses snart så fort som möjligt. Ha det bra.
0: Mm, det var bra, då fick vi med budskapet.
2: Jag tänkte på en sak, Peter. Vad säger du om detta? Agneta har ju trädgårdsägare, Agneta. Och sen är det kock, han Emil, din son. Varför inte köra spansk lektion? Gratis via Gonsakel.
0: Spansk lektion. Jag vet inte om det gör sig i radio, men vi kan ta det med oss och begrunda.
2: Ja, och vet du vad? Jag har själv lärt mig konversation. Jag köpte ett lexikon på NK för 9,50. Tre ord om dagen. Och sen började jag sätta igång meningar. Sen höll jag på pappa Håkan, för då har jag en god vän som skulle adoptera från tjejen och kunde inte få barn. Och jag tänkte, halleluja, hjälp mig här. Alla säger sig. Så bodde jag med sig och min gröna ungdom på Regimentsgatan. Så knallade jag över till en pizzeria som heter Teneriffa och sa, voilà, voilà, kan ni hjälpa mig? Han hjälpte mig med 7 stycken ord på den här luntan. Och halledag, nu kan jag det också.
0: Det är bra, man får bara adda till ett ord lite då och då.
2: Ja, men vet du vad, då skyndade jag inte una cerveza, por favor, utan det var lite, det var, och sen ringa ner till Chile och boka rum med havsutsikt.
0: Oj,
2: jag tänkte, halleluja, hjälp mig Gud i himmelen. Och det gjorde han, jag fixade det.
0: Nu ska vi dansa vals.
2: Det kan vi göra.
0: Det gör vi.
2: De som kan, och jag har något trädben som, ja, jag har inte trädben, men det är, man säger, naturen, vad ska jag säga.
0: Ja,
2: precis.
0: Vi förstår, vi känner precis på samma sätt. Önska en trevlig helg, Jon.
2: Tack, detsamma.
0: Ha hand om dig.
2: Och glöm inte att Agneta har namnsumor, det är Stella.
0: Vi uppmärksammar detta. Det är bra.
2: Ja, det är stjärna.
0: Ha det så bra.
2: Gracias.
0: Hej då.
3: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Benny Anderssons orkester spelar födelsedagsvals till Mona. Jag nämnde ju igår att det återigen råder bad av rådan så att säga på Sundspromenaden och Skåniabadet på grund av algblomning där. Nu kommer det rapporter från Malmö stad om att man också avråder från bad i Klagshamn. Om någon till äventyrs skulle tycka att det är lagom badtemperatur i Klagshamn så är det ingen bra idé att bada där ändå. Man har hittat algblomning också där vid stränderna i Klagshamn nämligen. Svart flagg och informationstavlor om avrådan finns uppsatta och avrådan gäller tills vidare. Även där då i Klagshamn. Icke bra att bada, inte för människor och inte heller för djur. Med detta sagt så säger vi god morgon i telefonen igen.
1: God morgon på er. Det här är 287 Christer.
0: Goddagens Christer. Varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja du, hur står du till då?
1: Jo, man kan väl inte klaga. Jag har skadat mitt vänstra knä så att det är inte världens bästa grej. Det är väl, jag gjorde liksom ett feltramp här uppe i stugan. Så att,
0: ja. Vad har du nu hittat på?
1: Det är, man kan, allting kan hända. Det här är ju ingen golfgreen vi bor på. Utan går man och jobbar med någonting som jag gjorde då så vred jag till knädet. Mm. Så att jag har förmodligen skadat menisken lite grann.
0: Ja, vi får hoppas att det inte är allt för allvarligt.
1: Nej, och sen är det ju, när man blir äldre så är det ju inte så att kroppen är som den var förr.
0: Nej, nej, så är det ju.
1: Ja, och det, sen har man ju... Är det axlar och knä och så får man ju, vad heter det? Artros heter det, vad tror jag, Marianne.
0: Det är bra att du har en soufflös.
1: Ja, det är det. Ja. Det räcker ju att man ska tänka till vad man ska säga.
0: Ja, precis, det kan vara komplicerat nog det.
1: Ja, det är ju inte bara till dig utan det är ju även till Kim ju.
0: Ja. Ja, hon har hela tiden koll på vad hon säger och det är skönt det i alla fall.
1: Ja, det är härligt.
0: Hon har ordning på mig också i det här sammanhanget. Vad ska hända under helgen?
1: Ja, med tanke på väderleken så vet jag katten. Det här varmt gillar ju inte jag och inte Marianne heller. Så att vi har du lite stiltje?
0: Ja, skugga och glas saft kanske på altanen där.
1: Ja, eller så bara rent kallt vatten.
0: Ja, det kan funka det också.
1: Ja, jag tror inte vi sitter nog i skuggan någonstans på baksidan av huset. Det brukar vara det bästa.
0: Ja, passa på att njut i alla fall för det är ju inte så långt mycket kvar av den där här sommaren.
1: Nej, det är klart det är det inte. Men det kommer säkert fler varma dagar, det skulle jag tro.
0: Ja, vi går ner som sagt mot en 18-19-20 modesta sommartemperatur nästa vecka.
1: Ja, det kan jag skriva ut med.
0: Lugnt och sansat blir det alltså under helgen. Säg ett par ord om Daniel Ståhl.
1: Ja, det var lite tråkigt, men det var ju en supertuff final. Jag menar, med tanke på hur många som kastade upp över 70 meter så är det inte så lätt att slå sig in där, det är det inte.
0: Alltså, det var ju en superhög klass. Daniel Ståhls resultat hade alltså räckt till ett VM-guld senast det var VM.
1: Ja, nej, men så är det ju. Så att man ska inte kräva att det måste bli guld, men det hade varit kul om man hade fått en medalj i varje fall, men nu gick det inte.
0: Nej, vi jobbar in lite medaljer ikväll istället. Det kan ju bli rena medaljskramlet här under aftonen.
1: Ja, vi kan väl hålla tummarna, men man kan ju inte ta ut någonting.
0: Nej, det kan man inte, men Vanessa Kanga ser bra ut.
1: Ja, hon har det nog tufft ändå, även om hon var duktig i kvalet.
0: Ja, så är det ju alltid. Och så är det ju nu på dagen då som Mondo ska kvala.
1: Ja, det är väl en grabb som jag tror skulle kunna ta guldet.
0: Ja, det är väl förväntat, men så är det ju lite osäkert med skadebekymret.
1: Ja, jo det är klart. Ja. Men en medalj blir det ju säkert. Och jag tror ju... Om inte skadan påverkar honom så blir det ett guld.
0: Ja, den är ganska solklar kan man säga.
1: Ja, jag tror det.
0: Vi ska glädjas åt detta under helgen, men nu ska vi ha lite musik först.
1: Ja, jag tänkte mig en 60-talslåt med en grupp som heter Small Faces.
0: Ja, det var ett tag sedan vi spelade dem.
1: Det förstår jag. De har gjort bland annat en låt som heter All or Nothing.
0: All or Nothing.
1: Ja. Yeah.

0: Det förutsättningarna för det finns i alla fall.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja, hon får vi önska en trevlig helg då, vi gör det med en kopp kaffe.
1: Ja, tack så mycket. Det gör vi säkert.
0: Det är bra det. Jag ska bjuda Kim
1: på... I varje fall Marianne.
0: Ja, jag ska bjuda Kim på en kopp nu också.
1: Ja.
0: Ja, det blir lite fikaläge när vi lyssnar på Small Faces.
1: Ja, det blir fint som bara den.
0: Trevlig helg och hälsa till Marianne.
1: Ja, det ska jag göra.
2: Det här blir det.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det så bra ni också.
0: Ja, hej då.
1: Hej då.

0: Tre minuter efter åtta, god morgon. Liberalerna vill höja lönerna för legitimerade grundskole- och förskolelärare med 10 000 kronor i månaden. Förslaget skulle enligt Liberalerna kosta omkring 14 miljarder kronor att genomföra. Något som staten och kommunerna i så fall ska dela på. För att läraryrket är det viktigaste yrket i Sverige, säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson till i en kommentar. En drönare som tagit sig in i Lettlands luftrum har skjutits ner av stridsflyg på NATO-uppdrag. Det skriver den lettiska militären på plattformen X. Ett larm som om hot i området nära Ryssland har också lyfts av militären. Än så länge har Lettland inte lämnat några fler detaljer i ärendet. Finland stängde också tillfälligt sitt område för luft- och sjötrafik i Finska viken som en säkerhetsåtgärd mot just drönare, det skriver Finlands militär på X. En domstol har förat en stämning mot universitetet Harvard. Trump-administrationen anklagade universitetet för att inte ha gjort tillräckligt för att motverka antisemitiskt och krävt tillbaka miljarder i forskningsanslag. Det var i våras som det amerikanska justitiedepartementet lämnade in en stämningsansökan efter att judiska och israeliska studenter trakasserats i samband med pro-palestinska demonstrationer på campusområdet efter händelserna den 7 oktober i Israel 2023. Domstolen konstaterar att fallen varit alldeles för få och utspridda för att kunna konstateras att universitetet bestående ignorerat de judiska studenternas mänskliga rättigheter. Diskusgiganten Daniel Ståhl missade medalj vid friidrotts-EM i diskus. 33-åringen blev fyra i finalen i Birmingham igår kväll. Istället var det Slovenien Christian Čech som stod för en supertävling och vann på nya mästerskapsrekordet 72,51. Väderprognosen mestadels soligt och klart idag. Det blir temperaturer på 27 sommargrader. Vindarna är svaga till måttliga och sydostliga. Det var väderprognosen som där avslutar den här nyhetsuppdateringen.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: All or Nothing heter alltså låten. Det där är Small Faces som vi bekantar oss med. Kim, vad gillar du Fantomen?
1: Vad Fantomen gillar jag?
0: Ja, vad är det som är fascinerande med den här vålnaden?
1: Alltså, jag har alltid varit mycket för tecknat.
0: Ja, den 19 augusti kommer han faktiskt till Malmö.
1: Se där, ja.
0: Det är så att den första, eller den 19 augusti så finns numret av den här vandrade vålnaden att läsa då Fantomen alltså kommer till Malmö i äventyret som utspelas 1953 i ett Malmö präglat av globala konflikter, så får den maskerade hjälten bland annat träffa på filmregissören Ingmar Bergman, och enligt manus för författaren och Malmöbon Mats Kionen så är årtalet noggrant utvalt. Dels för att Malmö var något av en konstpunkt för internationellt spioneri under kalla kriget. Och dessutom för att Ingmar Bergman ju jobbade på Malmö stadsteater vid den tidpunkten. Och såklart för att också MFF tog guld i Allsvenskan då. Det är ju också viktigt, för Fantomen är ju ljusblå även han.
1: Ja.
0: Ja, så är det. Den 19 augusti premiär för en föreställning om Fantomen i Malmö. Det kan bli någonting att kolla in. Vi säger telefonen hallå och god morgon.
2: 476 Maria.
0: Det är Maria ju. Hjärtligt välkommen Maria.
2: Hej Peter, som du har längtat väl.
0: Det var länge sedan.
2: Jag
0: lyssnade när klockan har nummer. Ja, nu blev jag nästan lite chockad, för det var så länge sedan vi hördes av.
2: Sa du? Jag kommer på festen, Peter.
0: Det ser vi fram emot.
2: Ja, det ska bli roligt.
0: Då ska vi träffas och umgås.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Och det blir 66 stycken deltagare.
2: Ja, det är roligt.
0: Nej, lätt att komma ihåg också den siffran.
2: Ja, just det.
0: Vad gillar du Fantomen, Maria?
2: Jag tycker hon var.
0: Fantomen är den favorithjälte.
2: Ja då.
0: Finns ju många sådana här superhjältar.
2: Ja då.
0: Ja. Och i verkliga livet finns det också en del superhjältar.
2: Ja, det finns det.
0: Ja. Har du någon sån superhjälte i din närhet?
2: Det är väl dejten då.
0: Dejten då, ja. Thomas?
2: Ja, Thomas, ja.
0: Hur går det med dejten?
2: Det går bra.
0: Det funkar bra.
2: Det funkar bra.
0: Ja. Ja, det utvecklas som det ska och så vidare.
2: Och går för dig då?
0: Ja, det är bra. Jo då, det går väl alldeles utmärkt, tycker jag. Ja. Du, Maria, är det jobbet dags idag?
2: Idag har vi besökt det Röda Korset, så jag börjar jobba på måndag.
0: Ja, du har haft semester?
2: Ja.
0: Oh, vad har du gjort under semestern?
2: Ja, jag har varit ute lite, bara varit i Ystad.
0: Ja, på besök, så, sommarbesök.
2: Ja, det har varit jättefint. Och Höllviken ner och Skanör.
0: Där har du också varit?
2: Ja.
0: Ja. Härliga ställen att vara på sommaren ju.
2: Ja, visst är det.
0: Ja, framförallt alla såna här smultronställen har ju verkligen sin charm. Men Ystad är verkligen någonting speciellt. Det är ungefär som att då vi har pratat med Gun tidigare om där med Simrishamn ju.
2: Ja, just det.
0: Som jag tycker är en riktig sån här guldklimp.
2: Ja, det här är det.
0: Men nu ska du börja jobba.
2: Det ska
0: bli roligt. Ja, du längtar tillbaka till jobbet.
2: Ja, man längtar redan.
0: Ja, det är härligt. Den känslan ska man ha när man slutar semesterna. Nu längtar jag till för att börja jobba.
2: Just det.
0: Ja, det är en härlig känsla. Den får vi njuta av på måndag.
2: Det får vi göra.
0: Ja, det blir säkert mycket att göra.
2: Ja, det blir det säkert.
0: Du kämpar på, Maria.
2: Det gör vi.
0: Ja, vad ska vi göra under helgen då?
2: Imorgon är det ner på Nydala.
0: Just det, det är underhållning på Nydala.
2: Backens och Lillarnas.
0: Så är det, 11.30 startar det.
2: Ja.
0: Ja, med Backens alltså. Visst, är det någonting att njuta av?
2: Det är fint väder imorgon.
0: Ja, jajamensan. Det ska bli ganska lagom för en sån utflykt. 24 grader blir det imorgon ju.
2: Ja, det är lagom.
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja.
0: Har du varit på festivalen?
2: En gång, två gånger, vet du.
0: Ja, vad gjorde du då?
2: Det var Lasse Stefans i lördags.
0: Jo, då kunde vi ha träffats.
2: Jag såg dig.
0: Ja, du såg mig. Och så sa du inte hej.
2: Nej.
0: Nej. Men det var trevligt, va?
2: Ja, det var mycket folk där.
0: Ja, det var väldigt mycket folk.
2: Annars hade det varit lite kassan ovan, men det var också fullt där.
0: Ja, det har varit populärt på dansbanan och det är du alltid.
2: Ja, det hade varit, faktiskt.
0: Har du gjort något annat på festivalen?
2: Nej, det har inte gjort mer.
0: Nej, det kan räcka så.
2: Det får räcka.
0: Ingen mat då?
2: Nej, jag åt hemma.
0: Ja, då vet man vad man får.
2: Ja, just det.
0: Ja. Jag har lite hälsningar får vi ha.
2: Jag får önskemusiken på.
0: Ja, den kan vi också ta, så hinner jag ju plocka fram den.
2: En plats i solen med grönvall.
0: En plats i solen med grönvall, så det fixar jag under tiden du hälsar.
2: Ja, det är bra det. Jag hälsar till Hasse och Hans Lisbeth. Och till Sten-Åke Rein Autos och hundarna. Och så hälsar jag till Eva vid Mobilia. Kent Larsson i Malmö. Gertrud och Ronny. Och så hälsar jag till min Thomas, min dejtvän, Röda Korset där jag jobbar, och till dig och Pernilla, Steve och Kim. Ja, ja. Och sen till övriga, alltså Anna-Greta, Dennis och Bengt Olof. Sen är det bra.
0: Ja, då är vi nöjda.
2: Ja.
0: Och vi tackar för hälsningen och skickar iväg en fredagskom.
2: Ja, då får vi göra så. Och så till Göran i Lund också.
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja.
0: Ja. Härligt, Maria. Du vet att det är alltid lika roligt att snackas vi, va?
2: Ja, det var bra det.
0: Behöver du inte ta en halvt år till nästa gång?
2: Jag behövs inte.
0: Ta med dig det.
2: Ja, ta en trevlig helg.
0: För önska en trevlig helg till dig också.
2: Samma.
0: Ha det bra.
2: Samma hälsa Pernilla.
0: Jajamensan, det gör jag. Hon lyssnar på programmet.
2: Det är bra.
0: Ha det bra.
2: Samma.
0: Hej.
3: Reklam. Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Hela familjens optiker.

0: flygande från Kanyang-dag
1: istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanyang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: I kväll är det dags för Elisabeth Melander Kvartett att bjuda på härlig musik i jazztältet. Men redan nu finns hon med oss. Välkommen Elisabeth.
1: Tack så mycket.
0: Ja, Malmöfestivalen är det för dig och hur känns det?
1: Ja, men det känns ju jättespännande. Det var många år sedan jag var med senast och spännande är det ju också att jazz i Malmö har ordnat den här stora festivalen med fantastiska olika akter. Och artister och musiker. Så jag känner mig hedrad att få vara med. Faktiskt.
0: Och ja, vad kan du berätta om dig själv och ditt band?
1: Ja, men alltså mitt band då, det heter ju Elisabeth Melander Q. Och det kan väl stå för Elisabeth plus en kvartett eller så står det för en kvintett. Det beror på hur man vill se det. Jag mig själv... Ja, men jag har ju hållit på väldigt länge och har en lång karriär bakom mig. Och jag har hållit på med, ja, jazzen har ju varit mitt hjärta. Och tillsammans med soulmusiken och gospel och så. Men jazzen har ju varit verkligen mitt stora hjärta genom alla tider. Även om jag har hållit på med många olika genrer. Och ja, sen så har jag väl inte varit så där väldigt synlig eftersom jag är ju också lektor på Musikhögskolan i Malmö så på heltid. Så jag har ju inte varit så där frekvent synlig här nere i Malmö. Men jag har rest mycket genom åren och turnerat och gjort mycket konserter både på jazzklubbar, jazzscener och kyrkor och... Och sådär. Så jag har ju hållit igång hela tiden. Ja, det är väl ungefär så.
0: Vad var det som gjorde att det blev jazz för den gången i tiden? Var det självklart att det skulle bli det?
1: Ja, men vet du vad? Att hemma så spelades det ju väldigt mycket jazz. Min mamma är jazzälskare och jazzen, den gick runt där på grammofonen hela tiden. Och med Ella och Frank Sinatra och Sarah Vaughan och... Ja, men Chet Baker och storband och Count Basie och Duke Ellington och sånt. Så att jag har liksom, jag brukar säga att jag har fått med mig det intravenöst. Och sen växte jag ju upp i soulens tid när Aretha Franklin och Stevie Wonder och Ray Charles och alla de där. Så att jag har ju liksom, ja, det blir influenser från olika håll där.
0: Och just du har ju också en själfylld röst så att säga då som är väldigt varierande och just inspiration, du är också intresserad av just det här med inspiration och sådär, eller improvisation också. Vad betyder det för dig?
1: Ja, men improvisationen är ju den frihet som jag älskar ju att skapa. Jag tycker med improvisationen så får du möjlighet att lägga ut den kreativitet som finns från bandet. Man spelar med musikerna och de musiken och texten som man håller på med. Så improvisationen är ju jätteviktig för mig. Jag är nog mindre benägen av att sjunga en låt på samma sätt hela tiden. Det är inte vad jag egentligen strävar efter, utan det är ju att få arbeta med musiken och texten och tillsammans med musikerna i den stund som är och interagera med publiken och i den stämning som råder liksom. Så det blir ju aldrig lika någon gång.
0: Och det bandet som du har med dig, eller musikerna som du har med dig här, vilka är de som står på scenen bakom dig?
1: Ja, men då är det Inge Pettersson Lindbäck på saxofoner och Robert Tjäderqvist på piano och Fender Rhodes och Johnny Åhman på bas och Niklas Campagnol på trummor.
0: Och de här herrarna, har du spelat med dem tidigare?
1: Ja, men det har jag och de är helt grymma. De är fantastiska. Jag älskar att spela med dem och nu blev det en kvintett den här gången. Vi brukar varit en sextett med Anders Bergkrantz också på trumpet annars. Men nu blev det den här mindre gruppen den här gången. Mm. Så ja, men de här musikerna är helt fantastiska.
0: Du har ju också fått en hel del utmärkelser och priser genom åren, bland annat guldnålen 2024. När du ser tillbaka på de här utmärkelserna, vad betyder de för dig?
1: Ja, men alltså guldnålen för mig, det var verkligen en ära och en bekräftelse på att jag har arbetat hårt och gjort avtryck genom åren, eftersom jag ju också startade den sångutbildningen i Sverige som handlade om andra genrer än den klassiska. Så den fanns ju inte, utan det var ju Sixten Nordström som headhuntade mig och sa och ville att jag skulle starta upp och bygga upp och utveckla den. Och det har jag ju gjort då sedan 85 här nere i Malmö, och sen reste jag runt på de andra musikhögskolorna och hjälpte till att implementera och göra workshops och sånt för att få in det här i musikutbildningen på musikhögskolorna. Och även på estetiska program och så. Så att det var ju också det är också en stor bit. För jag har ju också då haft många av de fina sångerskorna och sångarna som är ute idag som studenter. Och också som numera också några är kollegor och så. Så det är ju en bit av det hela. Men också att jag har hållit på sedan jag började turnera väldigt tidigt och 15 års ålder så var jag ute och har varit ute mycket internationellt också och sådär. Så det är en lång karriär med många olika ingredienser, kan man ju säga. Ja.
0: Och de ingredienserna kokade ihop till en konsert ikväll på Malmöfestivalen.
1: Ja, men jag tänkte försöka sätta ihop någonting. Ja. Ja. Ja, men det blir ju två sätt och som där det blir lite blandat. Det är mycket egna låtar och kompositioner, men också några standardkompositioner och några av andra fina kompositörer. Så det blir en mix helt enkelt av olika stämningar.
0: Efter Malmöfestivalen då, vad väntar sen under hösten för dig?
1: Ja, men vet du, jag har ju varit i Brasilien ett par vändor och under ett par, ja, det började för ett par år sedan och har hållit på med ett nytt album, ett dubbelalbum som kommer ut nu i början på hösten med brasilianska musiker och man kan säga att det är ett brasilianskt jazzalbum. Som ska bli spännande att få göra release på och förhoppningsvis att det kan bli lite konserter och vem vet om jag kan få hit några av de musikerna. Det hade varit helt fantastiskt, för det var en upplevelse.
0: Vi önskar dig lycka till med det albumet och det projektet. Tack så mycket, Elisabeth, och för att du var med här i dagens program.
1: Ja, men tusen tack själv. Hej då.

0: Amazing Grace. Det är en pampigt som du förslår för Elisabeth Melander. Och det är klockan 19 ikväll då på i Södertull Jazztältet som du kan höra henne under avslutningen av Malmöfestivalen det här året. Elisabeth Melander alltså. Kim, har du varit i Bulgarien någon gång?
1: Nej.
0: Nej, jag har varit i Bulgarien en gång. Men sen, i den svarta havsbaserade kusten, kuststaden och solstaden Burgas, var jag då. Vad kan det vara? Det kan väl vara, ja, det var i, kan det vara 2010 någon gång jag var där kanske. Och nu, varför jag pratar om detta nu då? Det kan man ju naturligtvis fråga sig. Jo, det är så att det är nu klart att Burgas blir nämligen världsstad för Eurovision Song Contest 2027.
1: Ah, ja.
0: Efter den bulgariska segern med Baharanga här i våras. Tävlingen avgörs i Arena Burgas, det blir enkelt att komma ihåg. Med semifinalen den 11 och 13 maj och finalen den 15 maj. Det blir första gången som Eurovision Song Contest arrangeras i Bulgarien efter då att Dara vann här tidigare i våras då. Burgas valdes efter en process där fyra städer granskades utifrån bland annat arena, teknik, boende, transporter och internationella förbindelser. Och även Sofia, Plovdiv och Varna som ju konkurrerade om det här världskapet ska delta i olika former utav kring arrangemang kring Eurovision Song Contest. Jag gissar att de slår på ganska stort nu när det blir första gången som Bulgarien arrangerar den här tävlingen. Ja, det kan vi se fram emot för se hur det går för Sverige. Det är ju först den där långdragna Melodifestivalprocessen kommer till oss i februari. Gillar du Mello?
1: Ja, men det gör jag.
0: Mm. Och Eurovision också?
1: Ja.
0: Vad gillar du Baccaranga?
1: Ja, till början, alltså, i början så tyckte jag inte riktigt om den. Men sen tyckte jag innan det slut att jo. Ja,
0: det tog sig.
1: Det tog sig.
0: Ja. Helt annan typ av musik blir det nu. Arne Lambert spelar nämligen på trumpet låten Berlin. Det gör han för 506 Elise.

0: Berlin heter låten, Arne Lambert för Elise. Jag har Kim, vad säger du namnet Elias Ronne för dig?
1: Det är bordtennis.
0: Just det, det är det. En kille som efter 7 år och 8 bedrövelser för de svenska bordtennisstjärnorna faktiskt har gått vidare i Europe Smash.
1: Ja.
0: Ja, det känns ju härligt att vi får med någon svenskar in i slutspelsomgångarna. Han är rankad 64 i världen och vidare efter att ha besegrat 12:e rankade kinesen Rui Bouven. Det var ju starkt jobbat.
1: Väldigt. Jag kommer inte ihåg om det var den som han mötte ny eller om det var innan dess. Där han hade, sist de möttes, hade han förlorat mot dem.
0: Just det var ju den här killen.
1: Ja. Så att det är också imponerande att han får lite revansch där.
0: Ja, åttondelsfinalen är det som väntar nu. Det är idag och sen spelas idag slutspelet färdigt med final på söndag. Det blev väl för mycket att hoppas att Elias tar sig till final såklart. Han kom ju in i tävlingen på ett wildcard eftersom han har så låg ranking. Men det är ju härligt att konstatera att vi har ytterligare en svensk på gång. Ska sägas också att Christian Karlsson är vidare i den här tävlingen. Men de där stora stjärnorna, vi har ju pratat om Truls tidigare och Anton Kjellberg är också utslagen.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad det är som händer med de här stora stjärnorna som vi har. Det känns som att det är någonting mer än bara nerver som Truls hävdade.
0: Mm. Dålig form kan vara också.
1: Ja.
0: Ja. Och det är ju synd när vi har en världstortävling på hemmaplan. Utan någon större svensk succé, vi kan nog inte räkna med att det blir någon svensk seger i tävlingen det här året. Vi följer detta också under helgen, givetvis. Du, vi ska nu spela önskemusik för 316 Rosemarie.

0: I kväll är det dags för Scotts orkester att spela på Malmöfestivalen, men redan nu har vi med oss basisten i bandet Roberto. Välkommen!
1: Tack!
0: Ja, kan du berätta lite kort om ert band, vilka ni är?
1: Ja, Scotts, vi har funnits sedan 1995, känns som en evighet sedan nu. och det började egentligen med Henrik, vår gitarrist. Han startade ett band med några släktingar. Så har vi bytt ut lite bandmedlemmar genom åren då. Så Claes kom med 1995, vilket på listan. Jag kom med 2003. Och då har vi Jakob som spelar trummor. Han kom med 2016. Det är samma sättning sedan 2016 kan man säga då.
0: Och just namnet Scotts, var kommer det ifrån?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag funderar på det också. Jag vet inte, jag har hört en story om att det var något klistermärke eller något som var inne i en replokal som var på väggen eller på någon case. Och, ja, så fick de till det namnet. Jag var inte med i den storyn i alla fall, så mycket kan jag säga.
0: Och ni stavar ju inte namnet med Z. Det är vanligt att man gör det som dansband. Varför gör man det?
1: Nej, jag vet inte. Det vi väl ut då. Jag vet inte.
0: Nej. Men ni har också varit med i dansbandskampen där. Hur var det?
1: Ja, det var 2008 var vi med där. På hösten vet jag. Otroligt, otroligt kul. Det var ju en helt ny upplevelse för oss på den tiden. Och det gav ju verkligen en skjuts för oss. Vad gäller som band och kunna gå ut och spela. Det var egentligen då vi tog steget och började spela helt i band. Så det var fantastiskt kul. Och det gav ju mycket annat också, bland annat Melodifestival i samband med det. Man har fått vara med om en del där.
0: Ja.
1: Otroligt kul var det.
0: Var det liksom en språngbräda för många band som kanske kämpade i bakgrunden där och kanske inte riktigt kom fram bland de stora banden där med dansbandskampen?
1: Ja, men det tror jag. Sen, för branschen i helhet tror jag. Det var ett lyft. Det var ju ändå liksom ett bra programformat. Och dansbandsmusiken lyftes fram på ett bra sätt tycker jag. Det tror jag absolut. Det var många band som gynnades av det.
0: Melodifestivalen också viktig för er. Jag tror på oss. Var ni med där med 2009? Hur var det?
1: Ja, det var ju också helt fantastiskt. Det är ju en stor produktion och ett spektakel skulle jag nästan kunna säga. Men det är kul att ha varit med och haft med musik där också. Så att, kul.
0: Ja, debutplatta såldes i 60 000 exemplar. Sen har ni gjort också en hel del samlingsplattor med en känd tidning där och sålt närmare 130 000 ex. Näst bäst efter Lasse Stefan. Så hur känns det?
1: Jo, men det var kul att fått vara med om det också. Naturligtvis, Lasse Stefan är ju ändå ett band som man har varit med i många år och man ser upp till på många sätt. Så att, det blir kul.
0: Men er musik då, jämfört med andra band, hur vill ni definiera er musik?
1: Ja, modernt säger de som spelar eller lyssnar till den och dansar till den. Det är väl ett sånt band. Vi har gjort några plattor genom åren. Det har inte blivit så mycket av den varan de senaste åren då, men jag tycker ändå det har varit en modern touch på det. Och bra dansant musik.
0: Mm. Och Malmöfestivalen, en årligt återkommande evenemang?
1: Ja, det har blivit. Vi har väl varit med några gånger. Nu förra året så var vi med också, vet jag. Vi hade väl något år emellan som inte var det. Men det ska bli kul att även spela med Pericles den kvällen.
0: Just det är kväll där, ja.
1: Jajamän. Ja.
0: En annan festival som också är väldigt intressant, det är ju Malungsfestivalen, Dansbandsfestivalen i Malung, eller veckan där ska vi säga. Guldklavar kontra Grammis och sådär, hur har det gått på den fronten?
1: Ja, det har väl varit, jag har varit nominerad några gånger, vet jag. Vi har väl några guldklavar som vi tog då i samband med det här med att vi var med i Melodifestivalen och det. Så det har inte varit så mycket av den varan. Men några Grammys-nomineringar har man också annat med. Mm.
0: Och vad betyder den här dansbandsveckan i Malung?
1: Ja, men mycket. Det är ju en folkfest framförallt. En tradition för många som kommer upp och tycker om dans och så tycker de om att lyssna på dansbandsmusik. Så ja, jättekul. Och kul för oss som band också. Det är inte ofta man kanske träffar så många kollegor i branschen. Så att, ett bra tillfälle att kunna träffas på och utbyta lite tankar och idéer och ha det trevligt. Mm.
0: Och festivaler generellt då, så att säga, är de trevliga, lika trevliga som folkparkerna och så?
1: Ja, men det tycker jag. Det är väl en liten annan form på det bara. Men morgonsveckan är ju en höjdpunkt på året. Så mycket kan man väl säga. Mm.
0: Och efter Malmöfestivalen här då turnerar ni vidare?
1: Ja, det kommer vi vara. Vi spelar inte riktigt lika mycket nu för tiden som vi gjorde innan. Men vi har väl några spelningar per år som vi kör. Och Malmöfestivalen är ju en av Malmöfestivalen. Sen vet du, vi har väl några spelningar här inbokade i höst också. Så att, det får man gå in och kolla när man kan träffa oss. Mm.
0: Och musik och sådär, album, hur ser det ut på den fronten? Eller singlar?
1: Ja, men det är väl lite på gång. Vi har väl kanske någon singel på gång här som vi ska sätta här senare i höst till vintern kanske. Så vi får väl se. Mm.
0: Härligt, men då är ni på gång alltså som sagt och ikväll då gäller det på dansbanan där. Vi önskar er lycka till med er spelning och tack så mycket för att vi pratar med.
1: Ja, men tack själva. Tack.

0: Juni, juli och augusti. Det är där vi befinner oss i den tidsperioden. Det där var skotts. Spännande ikväll på dansbanan tillsammans med Pericles då. Det kan man lyssna på där. Vi har därmed träffat årets Malmöfestivalartister i det här programmet. Lika trevligt varje år att grotta ner sig lite grann i det. Nu tänkte jag att vi skulle titta på TV i radion, Kim.
1: Okej.
0: Okay. Ja, tittar du mycket på TV?
1: Nej, det var mer när jag var mindre.
0: Ja, men om du tittar på TV, vad är det för genre?
1: Det är lite blandat.
0: Nu har nämligen kommit nomineringarna till TV-priset Kristallen, som ska premiera och prisa förra årets bästa TV-program ju. I en mängd olika kategorier, till exempel årets kärleksreality. Du kan nog igen dem, de är ganska lika dessutom. SVT:s Alla dejtar alla. Ganska konstigt tv-koncept, om jag får säga min sak. Det är Bonde söker fru andra sommaren i TV4. Love is blind, Sverige, där man dejtar med ögonbindel, Netflix. Och så Love Island då i TV4. Dessutom Stranded on Honeymoon. Island, jag vet inte hur kul det låter. HBO Max är det som visar den sen. Vilken vinner?
1: Jag vet inte, men jag hoppas att alla dejtar alla vinner.
0: Okej, tycker du om den?
1: Ja, jag tycker det var jätte...
0: Men det är en konstig tv-koncept. Men
1: det är... Alla dejtar alla, det är då ett gäng bisexuella som bor i samma hus.
0: Ja, det är ett konstigt tv-koncept, jag sa ju det. Årets livsstilsprogram nominerade Arvinge okänd i SVT, Den italienska husdrömmen i kanal 5, Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel i SVT, Husjakt i solen i TV3 och Här är ditt kylskåp i kanal 5.
1: Där var det ingen som sa någonting.
0: Jag gillar Här är ditt kylskåp, så jag håller på den helt enkelt då i det sammanhanget. Alla kategorier har sina egna nomineringar. Årets, till exempel, vad ska vi ta? Vi kan ta här. Nej, det är så många olika, kan jag säga. Årets tv-drama, Golden Boys TV4, Hundarna i SVT, Jag får ner till bror i SVT och så parterapi i Gagnef i Sveriges Television.
1: Jag har sett lite av Jag får ner till bror.
0: Ja, vad kan den vara?
1: Ja, det lilla jag har sett.
0: Jag har tänkt att jag skulle säga det, men det har inte blivit av än så länge. Det kommer en höst och en vinter.
1: Ja,
0: kanske man kan titta i kapp. OS tävlings reality, Elitstyrkans hemlighet i TV4. Förrädarna i TV4, Jagad, du vet, det är där man ska komma undan de som jagar in i kanal 5. Kompani Svan i kanal 5 och så spelet i SVT.
1: Ja. Det var svårt.
0: Ja. Jag tror att Förrädarna vinner. Det är väldigt omhuldat, det där programmet. Inte för att jag förstår varför, men så är det i alla fall. Årets underhållningsprogram, där är nominerade Frågan är fri, SVT, Jeopardy, kanal 5. Skrattar bäst som skrattar sist i Prime Video. Musikhjälpen i SVT och Sveriges dummaste i TV4.
1: Det har ju också många bra.
0: Mm. Jag håller på Jeopardy.
1: Ja, samma här.
0: Ja. Då är vi med på det. Tittarnas favoritprogram har också nominerats. Barracuda Queens, Netflix. Där solen alltid skiner i Sky Showtime. Skrattar vi som skrattar. Sista i Prime Video, Paradise Hotel, såklart, i Viaplay. Och så På spåret, som vanligt i SVT. Liksom Spökjakt i TV4. Valgränsvärde nominerad från kanal 5 också.
1: Det ska ni säga På spåret faktiskt.
0: På spåret går alltid hem. Årets kvinnliga programledare, Camilla Nordlund för Vinter OS. Eva Röse i Skrattar bäst som skrattar sist. Jessica Almenäs i Love is blind. Johanna Nordström för Love Island. Och så Pernilla Wahlgren då för Allsång på Skansen.
1: Ja. Jag hade valt Johanna.
0: Ja, Johanna är nominerad, eller vi prisar henne. Och herrarna som utsvarar heter Felix Angren, Batten in the Box, Hasse Aro för Efterlyst, Joakim Lundell i Spökjakt, Messiah Hallberg i Svenska Nyheter, Tarik Taylor i Här i ditt kylskåp.
1: Hasse Aro
0: tar vi för gammal vänskaps skull. Ja, så kan det vara. Där har vi de nominerade TV-kristallen för det här året. Tack då!

0: 3 minuter efter 9, god morgon. Liberalerna vill höja lönerna för legitimerade grundskole- och förskolelärare med 10 000 kronor i månaden. Förslaget skulle enligt Liberalerna kosta omkring 14 miljarder kronor att genomföra, något som staten och kommunerna ska dela ansvar för. För att läraryrket är det viktigaste yrket i Sverige, menar Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Nästan 400 fler fordon körde dagligen över Öresundsbron under årets första 6 månader jämfört med i fjol. Framförallt är det danska fritidsresenärer, ökad pendling och godstrafik som lyfter siffrorna, det skriver Öresundsbrokonsortiet i ett pressmeddelande. Bron, som ägs av danska och svenska staten gemensamt, väntas göra ett miljardöverskott det här året. Flera utbrott från vulkanen Etna på italienska Sicilien har nu stängt Catanias flygplats helt och hållet, och tusentals resenärer drabbas mitt i den italienska sommartrafiken. Omkring 700 flyg har ställts in samtidigt som myndigheter omdirigerar plan och sätter in bussar och extra tåg. Passagerare riktar hård kritik mot flygbolagens beredskap, medan civil skyddsministern pekar på flygplatsens problematiska läge när den ligger precis intill vulkanen. På flygplatsen övernattar människor som fötterna på bagageband och askmoln som nu dessutom närmar sig Malta. Vi konstaterar att i maj 2022 infördes förarbevis för att framföra vattenskoter i Sverige. För att få köra en vattenskoter så behövs det att personen genomgår en obligatorisk utbildning och bär med sig förarbeviset till sjöss. Enligt Transportstyrelsens siffror har 124 000 förarbevis nu utfärdats. En lejonpart av förarbevisen togs 2022 och 2023. Omkring 106 000 av dem. Under dessa år fanns en övergångsfas där personer med tidigare nautisk kompetens, till exempel skepparexamen, kunde ansöka utan att gå den särskilda vattenskoterutbildningen. Sedan dess gäller obligatorisk utbildning för alla som vill köra vattenskoter och att du är över 15 år. Den som kör vattenskoter måste visa att man har kapacitet och förstår vilken motorstyrka man använder sig av i den typen av fordon. Idag genomförs kontrollen i förarbeviset av sjöpolis och av kustbevakningen. Väderprognosen, soligt och klart och 27 plusgrader idag när högsommarvärmen gör en tillfällig återbesök. Vindarna är svaga till måttliga nordostliga. Imorgon soligt och klart och 24 grader. På söndag mulet och 19 grader.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: Kim, det är den sista Malmö Direkt halvtimmen för den här veckan och därmed också den sista festival halvtimmen i det här programmet för i år.
1: Ja.
0: Ja. Tänkte att vi skulle inleda den med en önskelåt.
1: Det gör vi.
0: Det är för vår polare, du vet. 494 Madde alltså.
1: Yes.
0: Mm. Hon skriver här, god morgon Peter och Kim.
1: God morgon Madde.
0: Ja, det är bra. Så ska vi säga. Önskelåt idag heter Tiger i sängen. Ja, det är Maddes nya favoritlåt som vi hade glädjen att bekanta oss med där på dansbanan häromdagen. Det är Donne som står för underhållningen.

0: Men det är nya favoritlåt.
1: Ja.
0: Ja, 494 med det. Tiger i sängen var det. Ja, det ser inte ut som du behöver kommentera det något vidare. Vi släpper det.
2: Ja. Malmö direkt med trafik och service.
0: Ganska lugnt i den skånska trafiken den här morgonen. Inga direkta störningar inrapporterade. Men det kommer att bli en störning från och med i afton klockan 22. Det vet vi. Och då blir det en rejäl störning. Från klockan 22 i afton fram till ytterligare 2 veckor framåt så stängs nämligen E22 helt och hållet av mellan Lund södra och Lund norra trafikplatser. Och detta eftersom man ska helt enkelt bredda E22. Då behöver man bygga lite nya broar, lite nya av- och påfartsramper och liknande. Det kommer att ta 2 veckor ungefär. Under dessa 2 veckor kommer all den trafik som kör via E22 att ledas om via E6, E20 och även norra ringen 108 i Lund alltså. En del trafik befaras också köra igenom Lund City. Man räknar då med att det blir helt enkelt ökad trafik i och omkring Lund under de närmaste 2 veckorna. Det kan alltså ge längre restider. Ta det med dig under tiden som man gör det stora arbetet. Och störningen börjar alltså efter klockan 22 i afton. Pollenprognosen för den här dagen säger att det blir måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i den malmytiska luften idag. Det var trafikrapporten det.
2: Det händer idag.
0: Malmöfestivalen, dag nummer 8, avslutningsdag är det. Och Kim, du har koll på vad som finns att göra bland annat då på festivalområdet.
1: Ja, klockan 12 på Gustavscenen så är det Melén.
0: Ja, jag ser Melén, ja.
1: Ja. 15.00 har vi Edith Ljungqvist kvartet i Gästtältet.
0: Mm, på Södertull hittar man det.
1: Yes. 15.00 så har vi Pride Parad med Malmö Pride på Bagersplats.
0: Ja, på Bagersplats. Man träffas på Bagersplats så fixar man i ordning sig och gör sig redo för den där Pride Paraden som sen avgår klockan 16.30, va?
1: Ja, om jag har förstått allting i det.
0: Det kan ju stämma, ja. Och så knallar man då vidare till Gustav sen. Gustav, ja. Det kan bli väl intressant?
1: Ja, verkligen.
0: Flaggar vi upp för. Sen rullar vi vidare på Stortorget.
1: Ja, men exakt. 17.00 på Stortorget har vi då Walter Nilsson. 17.30 är det The Hawkins på Rockstage. 18.00 finns det chansen att se Malmö Stadsteater. Om man missade den igår. Och då är det Maris kärleksprogram på HIP. 19.00 Elisabeth Melander kvartett. Och det är också jazztältet. 19.00 har vi Scotts på dansbanan. 19.00 hittar vi även Hannes på Stortorget. 20.00 Pericles på dansbanan. 21 så har vi Helge Albin i kvintett i jazztältet. Och sen avslutas det hela 23.00 med Oskar Lindros på Stortorget.
0: En härlig avslutningsdag och det är egentligen bara ett axplock det vi bjöd på där du. Vi pratade om cirkus tidigare och det är till och med stand-up. Härlig sån i manegen idag för att nämna något. Kolla in i hemsidan malmofestivalen.se eller i festivaltidningen. Där hittar du det kompletta festivalprogrammet ju för hela dagen. Och sen är det ju lite annat också. Till exempel så ska ju då den här lokala festivalen på Medley avslutas idag. Den har ju varit under hela Malmöfestivalen. Idag gästas den av Under tiden av Star and the Sars och av Husbandet. Väldigt passande namn på ett band. Ja, och sen är det någonting helt annat som startar idag, nämligen någonting som inte är så mycket tyst. Det är Metallfestival idag nämligen.
1: Va?
0: Just det, Metallfestival. Ah. Doom Police heter den. hålls på plan B med amerikanska High on Fire, irländska Stormatics, norska Kallel, japanska Coffins, svenska Hästspark, Doomherre, Häxjakt, Klastos och Electric Hydra. Plan B, alltså metalfestival. Och så ska jazzfestivalen också till att avslutas på restaurang Vega, den som är där på Malmö slott och har varit under festivalen. Idag så besöker Vera Hill Ambassadors den här jazzfestival. Härligt mycket musik att underhålla sig med under den här fredagen. Galet mycket nästan.
1: Ja.
0: Ja. Och sen har vi Sveriges Radio P1, sommarvärdarna. Det, vi går med ett avslut. Det är bara tre sommarvärdar kvar.
1: Så där, ja.
0: Ja, det är under den här helgen, sen är det färdigt nämligen. Dagens sommarvärd klockan 13 med repris efter 22 är Sofia Dalén. Hon är komiker. 13.00 till 22. Imorgon är det artisten Felicia.
1: Ja.
0: Så ska jag sammanprata. Ska du kolla, lyssna på det?
1: Jag vet inte, kanske.
0: Kanske en läge imorgon näst sist ut. Och allra sist ut i årets sommarvärldskamp som alltså avslutas på söndag är författaren Niklas Rådström. Det sker alltså på söndag. Ja, och så ska vi också gärna tipsa då, precis som Maria gjorde tidigare den här morgonen, om det som händer på Nydala torget imorgon, Café Nydala och vår kompis Elena där som bjuder in till sommarunderhållning. 11.30 kan du lyssna på Backens. Och klockan 13 kommer Lillarnas att spela på Nydala under morgondagen. Det flaggar vi jättegärna upp för också. Ja, du hör, det är en helg som heter duga i evenemangsform.
1: Ja.
0: Ja. Och allt är ju inte slut bara för att Malmöfestivalen är slut. Förr hade man en känsla av att sommaren till slut är.
1: Ja.
0: Men nu vet man att det kan vara sommar in i september ju.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Så man ska, vi ska inte ge upp på något sätt. Ja, det var dagens evenemangsutbud och så lite med helgen också. Det är härligt som sagt och galet mycket att pyssla med.
2: Det händer idag.
0: Nu ska vi skapa den där riktiga fredagskänslan. Hej och god morgon. Jag vill höra bubbel på balkongen. Hälsa till min man Erik och till alla jag känner, släkt och vänner och till Malmökanalens medlemmar och personal. Det är alltså medlem 246, Irene, som vill höra den traditionella fredagslåten.

0: Love Benny tillsammans med Sofie Svensson i den här låten som heter Bubbel på balkongen.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: God morgon i stugan, sista dagen på Malmöfestivalen, och man hoppas att man möter någon radiokompis på dansbanan i afton. Hälsar gör jag till min underbara hustru, alla medlemmar, sponsorer och till småfarna historien och till dig Peter. Just det, spela något valfritt från Nya Roms. Ha det gott allihopa och en trevlig helg från Everöd. Det skriver Erik i ett sms. Då tar vi och spelar lite Nya Romsar. Här är Spar dina tårar.

0: gång Dina tårar då med Nya Roms var det där i Malmö direkt fredagen. Två önskelåtar över till på måndag. Det är för Kent i Valencia och för Marika i Bunkeflo. De spelar vi då på måndag morgon, för då kör vi Malmö direkt studio igen. Då är vi laddade igen och då blir det lite mer ordinarie sommarprogram efter det att vi har fokus på Malmöfestivalen ju. Kim, vad ska du göra i helgen?
1: Jag vet inte, jag ska väl bara tvätta det lugnt. Jag ska tvätta lite också.
0: Ja, det måste man.
1: Ja,
0: det ska jag också. Och så är det fotboll ju.
1: Ja.
0: Heja guys.
1: Nej. Nej. Nej, men sen då blir det att kolla, alltså försöka vara på att kolla både bordtennis och fotboll.
0: Malmö FF guys i Göteborg då. Vi avslutar Malmö direkt bevakningen om Malmö festivalen. Hoppas att du får en trevlig festivalkväll och en trevligt veckoslut. Vi ska lämna över till Pingstkyrkan i Malmö. Birgitta Dahl och hennes kompisar står för underhållningen de närmaste 2 timmarna i förmiddagsunderhållningen. Jaha, på måndag är vi tillbaka. Jag sa ju det, 07.00 med ordinarie Malmö direkt program. Och på måndag så blir det ju sommarvärd som vanligt. Det blir någonting att se fram emot. Och så mycket annat smått och gott. Jaha, lyssna vidare på Malmökanalen under hela helgen. Tack för att du har lyssnat idag. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Var nu det fortsättningsvis. Också så kan vi fortsätta göra de här programmen. Jaha, Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wettgard och undertecknad Peter Björkstrand säger tack för sällskapet då.
1: Tack själv.
0: Jag säger, trevlig avslutning på Malmöfestivalen och framförallt trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Nu blir det program från Pingstkyrkan här i Malmö 9:30 klockan.
2: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
3: Varmt, varmt välkommen ska du vara som lyssnar till kanalen 89,2. Våra sommarprogram är bakom oss. Så från och med idag och söndag så har vi de vanliga sändningstiderna här ifrån Malmö Pingstförsamling. Så välkommen att fortsätta nu under hela hösten och lyssna till oss på fredagar mellan 9:30 till 11:30 och på söndagar mellan 9 till 11. Det har varit och är fortfarande vackert väder. Det har varit en fantastisk sommar om man ser det som helhet. Folk har kunnat vara ute i naturen, barnen har kunnat vara ute och bada på olika ställen här runt i Skåne. Och det har varit som sagt väldigt, väldigt fint och det är vi tacksamma för. Vi behöver ladda upp med detta vackra väder i vårt land, för sen kommer det annat under höst och vinter. Jag hoppas att du har haft en god sommar på alla sätt. Ute i Europa har det ju varit alldeles för mycket sommar. Det har varit enorm värme och mycket bränder och det är inte över än. Och det är väldigt jobbigt för människorna som bor på de platserna. Som sagt, jag har hört att turister de flyr ifrån södra Europa och mellan Europa för att komma till Sverige och Skandinavien och uppleva lite svalka. Och det är ju lite ovanligt. Den här förmiddagen så blir det en hel timmes andliga sånger nu först. Och sen blir det en kvarts andakt med producenten Olle Forsland. Det blir också mötesaktuellt och det blir program med Mats Jönsson. Avslutar förmiddagen mellan 11:30 och 12:00 och hans program är ju då på engelska. Så varmt, varmt välkommen ska du vara som lyssnar till den här kanalen. Och vill lyssna till oss i Pingstkyrkan. Och den första sången jag ska låta dig få höra här, det är en härlig sång med Ibra-kören som sjunger Som solen lyser. Och det har den som sagt gjort i sommar. Varsågod.

Jag kan hjälpa någon under livets gång, om jag kan trösta någon med ord.

tot op lidde mening me hela mitt liv. Om jag kan verka trofast för ditt rike,

Du lyssnar till Radio Malmö 89,2 och det är Pingstkyrkan som är i sändning den här fredag förmiddagen mellan 9:30 och 11:30. Det har varit en halvtimme med andliga sånger och vi fortsätter nu med en halvtimme till fram till 10:30.

Du har lyssnat till en hel timma med andliga sånger här ifrån Malmö Pingstförsamling. Det är ju vi som sänder på fredagar mellan 9:30 och 11:30. Hoppas att du har blivit glad och välsignad av alla dessa sånger. Nu blir det andakt och det är producenten Olle Forsaland som håller i en kvarts andakt på fredagarna.

Vi människor tycker en hel del. Ibland har vi insikt och ibland har vi en åsikt. Men i samspelet mellan människor handlar det om insikter och åsikter, och då är det två olika saker. Insikter är en djupare förståelse om en situation, en person eller sig själv. Det bygger ofta på erfarenhet, reflektion eller faktiskt ny kunskap. En insikt kan förändra hur man beter sig eller hur man ser på andra människor. Åsikter är när man tycker eller tror någonting. Det behöver inte alltid vara rätt. Det behöver inte vara sant. En del tycker så här att det är viktigt att alltid säga vad man känner. Men är det bra egentligen? Två personer kan ha olika åsikter om andra människor. När vi har mycket åsikter så påverkar det hur vi uttrycker oss, hur vi fattar beslut och hur vi diskuterar med andra människor. Har vi insikter så hjälper det oss att förstå oss själva och även andra människor bättre. Och det leder till bättre kommunikation. Kanske mer kärlek faktiskt. Bibeln gör en tydlig skillnad på åsikter och insikter. Eller om man kallar det för vishet, som ofta kommer ifrån Gud. Insikt är någonting som måste sökas. Det kan man hitta i Bibeln. Ett exempel är Ordspråksboken. Om du ropar efter insikt och höjer din röst efter förståndet, då ska du förstå vördnaden för Herren och finna kunskapen i Gud. Ordspråksboken 2, 3-5. Bibeln varnar ofta för människans egen uppfattning. I Ordspråksboken igen står det så här: en väg kan tyckas rätt för en människa, men till slut leder den till döden. Det är många människor som har gått sin åsiktsväg och hamnat fel. Ytterligare i Ordspråksboken: den som svarar innan han har lyssnat färdigt handlar dåraktigt och får ofta skämmas. Och vidare står det så här: den vise lyssnar till råd och ökar sin lärdom. Ja, jag känner att det är allvarliga ord. Men i mitt liv så har jag mött så mycket människor som har så mycket åsikter. Och ofta har de ingen insikt. Och jag har upplevt då att har man för mycket åsikter som är felaktiga, då blir det fiendskap, osämja. Om vi ska vara kristna så är åsikter givetvis naturliga, men de ska alltid prövas mot Guds ord och helst formas av ödmjukhet. Insikt är en gåva och det är en frukt av vishet, och eftertanken det är ett resultat att man har en relation med Gud. I samspelet med andra så uppmuntras vi att lyssna, visa ödmjukhet, söka förståelse, låta kärleken vägleda oss, våra ord och även våra handlingar. Tittar man noga i Bibeln så är kunskap det något som man vet. Och insikt är att förstå innebörden av sammanhanget. Och vishet är att använda kunskap och insikt på ett sätt som är rätt och gott i livet och i våra relationer. Linn Mårdstam sjunger: här förstår jag mer av dig.

I det mänskliga livet så är det mycket åsikter och insikter. Om vi tar till exempel en skilsmässa så är det väldigt mycket åsikter innan man skiljs. Och efteråt när allting är över och man sitter där ensam i sin lägenhet, då är det mycket insikter som kommer. Jag köpte själv ett företag för några år sedan, en snickerifabrik. Det var det dummaste beslutet jag har gjort i hela mitt liv. Jag tänkte så här att jag är duktig på att sälja saker, för jag har varit säljare i många år. Men jag hade inte en susning om hur man gör möbler och inredningar. Så jag fick lita på andra människor. Men ändå så ökade omsättningen till det dubbla. Och en dag så förlorade jag 90% av mina kunder. Det var en granne som tog mina kunder. Och det gick åt skogen, rent ut sagt. Jag hade mycket åsikter i början. Efter detta så hade jag väldigt mycket insikter. Ni förstår säkert vad jag menar. Åsikter gäller ofta andra människor. Vi har åsikter om livsstilar, politik, människor, kyrkor. Men ibland så kanske vi som säger oss vara kristna borde skaffa oss insikt innan vi tycker till någonting. Andra människor är ofta oskrivna blad som inte vet så mycket om. Man får inte glömma bort att vi har åsikter om andra, men andra har också åsikter om oss. Och det är vi ofta ovetande om vad andra tycker om oss själva. När man blir äldre så drar man ner på argumentation och åsikter. Därför man inser att livet, människorna, tillvaron är inte så självklar som man trodde när man var ung. När man börjar komma mot slutet av livet så börjar man fundera på vad har jag lärt mig egentligen? Ja, man har ju gjort många misstag och det är ofta av misstagen som man lär sig. Det är många saker som inte går att leda i bevis. Man kan bara tycka om dem och man kan ha en åsikt om dem. Nu på senare delen av livet har jag nog kommit fram till att det mesta av tillvaron förstår jag nog inte riktigt. Jag är väldigt intresserad av vetenskap och jag har lärt mig om norrsken, solsken, Vintergatan, lite av allt. Men alldeles nyss så har ett teleskop i rymden talat om för mänskligheten att det vi trodde om Big Bang, det stämmer nog inte. Man har haft väldigt starka åsikter om Big Bang som ett alternativ till Guds skapelse. Förr i tiden sa man så här att människor spår, men det är Gud som rår. Det är nog faktiskt så. Vad har vi för insikter av det jordiska livet? Ja, för de flesta människorna kanske det är fantastiskt. Men alla människor och vi vet att livet på jorden är en tid och sen är det slut. Detta gäller alla människor utan undantag. Har vi tur så lever vi kanske 4000 veckor. Och sen är det slut. Har vi en insikt om hur det blir sen? Vad är Guds perspektiv? Det står att Gud skapade människan. Han välsignade människan. Han försöker leda människan. Och han vill hälsa människan välkommen till slut till sitt hem som vi kallar för himlen. Tron på Gud, det är en insikt. När man har kommit fram till det, att det finns en Gud som är god, som väntar på oss. Då har man fått en bra insikt. Och den insikten, den är mycket starkare än många åsikter.

0: far i himlen, vi tackar dig för att du finns där. Du ser oss, du väntar på oss, du hjälper oss, du välsignar oss. Vi får lägga våra liv i dina händer. Vi får lägga allt i vårt liv i dina händer. Och du välsignar det. Och vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat till en andakt av producenten Olle Forseland. Vi fortsätter här vår sändning från Malmö Pingstförsamling med tre kvart till. Och då blir det först här lite mötesaktuellt. På söndag den 16 är det ju gudstjänst som vanligt. Och då är temat Jag är vinträdet. Under hela sommaren här så har olika predikanter och medhjälpare talat över ordet jag är. Och då har det varit jag är uppståndelsen och livet, jag är vägen, sanningen och livet, jag är livets bröd, jag är dörren och nu är det jag är vinträdet. Det blir sång och musik med Isabel Berggren med team och det blir lite speciellt för Summer Kids. Det innebär att har man barn med sig så kan de få en liten aktivitetspåse så att de håller sig glada under gudstjänsten. Det blir förstås kaffe efter gudstjänsten för alla som kan och vill stanna. Sen i augusti så är det väldigt mycket som kommer att komma igång på allvar efter sommaruppehållet. Och det är ju så många datum här så att jag tror inte det går att hålla reda på allt. Men jag ska bara nämna att språkcaféet, det kommer inte igång förrän 1 september. Det är alltså ett tag dit. Träffpunkten träffas på torsdagar 9:30-12. Det har de gjort hela sommaren och kommer fortsätta utöver hösten. Det handarbetscaféet, det kommer också igång i slutet på augusti. Barnaktiviteterna också kommer igång nu. På fredagar så är det den 21 augusti som är den första träffen för de yngre barnen. Och så småningom så kommer vi alla in i våra rutiner. Det blir en intressant församlingshelg som blir i Örkelljunga. Och då är det den 28 och 29 augusti. Och man har kunnat anmäla sig till att sova över där på Strandhem. Och sen kan man vara där hela dagen på lördagen. Och det blir seminarier, det blir god mat, det blir umgänge och det blir aktiviteter för barnen där i slutet på augusti. Och det var lite framåt vad som ska hända. Så det är riktigt, riktigt varmt välkommen till dessa aktiviteter i Malmö Pingstförsamling. Vi fortsätter nu med lite fler sånger fram till klockan 11.

0: Du lyssnar till Radio Malmö och det är Pingstkyrkan som har varit sändning här denna fredag i 2 timmar sedan klockan 9:30 och nu fram till 11:30. Och det senaste programmet är en engelskspråkig sändning med Mats Jönsson. Lyssna gärna vidare till oss nästa fredag vid samma tid 9:30 till 11:30 och på söndagar mellan 9 och 11. Vill du ha kontakt med oss så går det bra att ringa på vardagarna 040-800-30. Och vi önskar dig en god vecka och Guds rika välsignelse.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
2: 14 augusti 11:30.

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning fredagen den 14 augusti 2026, 11.30 till 14. Den 14 augusti alltså, ja, när vi har den 14 september, då är det måndagen efter valet, detta fantastiska val, när Malmölistan kommer att sopa ut Socialdemokraterna från makten i Malmö. Ja, det är jätteroligt och jättespännande. Och öppen telefon är det alltså med 040 12 02 12. Kalle Härslopp som vanligt programledare, Bankgiro 583-1748 och hemsida skanepartiet.org. Nu ska vi först höra Kim och hallå, det är Weekend.

Det är Weekend. Och den melodin framfördes av Kim och Hallå. Så ska vi berätta om Malmölistan. Detta fantastiska parti som ställer upp kommunalt i Malmö. Alla kan rösta på sina vanliga partier i riksdagshalet. Men rösta på Malmölistan kommunalt i Malmö. Jätteviktigt är detta. Och jag ska strax gå igenom de som nu tar på sig det ansvaret. Det är verkligen någonting att glädjas åt. Men först hör vi Gyllene Tider här med Om hon visste vad hon ville. Gyllene Tider alltså.

I gyllene tider, om hun visste hva hun ville. Ja, det vet sikkert alle velgere i Malmö hva de vil, og det jo at slenge ut sosialdemokraterne fra makten i Malmö. De har jo som en av sine fremste punkter at islamisere vårt samhälle. Det er så mange bevis på det i boken om islam, og den finns på vår hemsida skanepartiet.org. Hur socialdemokraterna anstränger sig för att islamisera vårt samhälle. Och det börjar för länge sedan med att i deras ungdomsförbunds skyltfönster vid Dalaplan hade de satt upp Palestina-flaggor med texten Israel ut ur Palestina. Det är alltså de socialdemokrater som nu är vid sin karriärs höjdpunkt. De var med i SSU på den tiden. Så för allt i världen, kära lyssnare, ansträng er, var med och hjälp till för att vräka ut socialdemokraterna från makten i Malmö. Och det gör du med bankgiro 583-1748. Och genom att rösta på Malmölistan kommunalt i Malmö. Du kan rösta på de andra partierna till riksdag och region, men i Malmö kommunval naturligtvis Malmölistan 12-02-12. Ja, det tackar vi för, beviset att telefonlinjen fungerar, 040-12-02-12. Och Malmölistan har i den uppskrivningen som jag har här, den är kanske, har kanske blivit kompletterad, men där är följande 21 personer med, och de ska ni naturligtvis rösta på. Första namnet är Nils Littorin, sen kommer Johan Fagefors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström, Mats Raneheim. Och det är naturligtvis de du ska hjälpa in i Malmö kommunfullmäktige. Och du kan också kryssa för om du vill. Så är det någon som får 5% utav det totala antalet som kryss för sin kandidatur, så blir den kandidaten flyttad framför, ovanför alltså de andra. Malmölistan, det är jätteviktigt att du använder den i kommunvalet i Malmö. Så ska vi få höra, vi ska säga här, vilken det blev. Ja, det var en busksingers var igång. Och det var från igår. De kommer nu med nästa melodi då. Nej, förlåt, det här blev inte en bunsk singers, utan det blev istället Doris Day. Och melodin vi ska höra heter ja, vi får höra efter vilken det blev.

0: Då säger You Can't Lose Me. 12:12. Hallå, ja. Vi tackar för beviset att telefonlinjen fungerar. You Can't Lose Me framfördes utav Doris Day tillsammans med Donald O'Connor. Och du som själv vill önska melodi, du ringer naturligtvis 040-120212. Det är den öppna telefonen in hit. Och då kan du ju också diskutera situationen i Malmö. Där det ju framförallt gäller att bli av med Socialdemokraterna. Det är ett parti som nu ser som sin främsta uppgift att islamisera samhället och att öka Malmö kommuns befolkning med en halv gång till så många. Bara på en 20 år ungefär. Och det är inte människor som kommer fram på en naturligt sett i Malmö, utan det blir en jättelik invandring ledd av Socialdemokraterna, för att de vill ha fler väljare och på det viset skaffa mer pengar åt sig själva. Men det görs på Malmöväljarnas bekostnad. Så därför gäller det verkligen att se till så att inte en enda väljare i Malmö röstar på Socialdemokraterna. Då hade vi en busksingers här med clownen.
1: Hallå. Oj, det var om Torlanda. Oj. Showbiz on 3. Applåd. Nej, jag har ju varit väldigt intresserad av att hitta mig själv. Men jag hittar inte ens gjort. Jag har gått flera sådana där hitta mig själv-kurser. Och jag har hittat både det ena och det andra, men aldrig mig själv. Nej, man får ingenting för pengarna ni har fått in. Nej, jag ska börja ett nytt liv på måndag. Vet inte om jag ska ta båten eller buss eller flyg. Bara jag kommer iväg i tid och kommer ihåg att stänga av spisen, så ska väl allting ordna sig. Tänk om jag kunde göra någonting speciellt. Tänk om jag kunde doktorera i något speciellt specialämne. Eller gå på en speciell fest och träffa speciella människor. Eller åka på en speciell utlandsvistelse. Eller fastlandsvistelse. Och mogna. Och få sånt här erfarenhet. Eller dramakurs. Tänk, jag alltid vill jag vara ledig på måndagar. Det är himla kreativt att vara ledig på måndag. Eller om man skulle släppa loss på medeltidsveckan kanske. Nej, jag kommer ingenstans. Tänk om man ändå hade en balkong. Då kunde man komma under den en kväll. Tänk om man hade fantasi. Alla. Tänk om man hade humor. Gud vad kul man skulle ha det då. Nej, det känns lite hopplöst. Lite beige. Det är någonting i min personlighet som jag saknar. Kanske en etagevåning. Eller om man skulle byta kön. Nej, hur skulle det se ut? Nej, det är så med mig. Jag får stå här och prata medan de andra byter om. Själv vet jag inte vad jag ska på mig, inte vart jag ska heller för den delen. Man får väl gå längre in i garderoben och söka sig en identitet. Snygg, det har jag aldrig varit, men dansa kan jag inte heller. All of me, why not take all of me? Take my lips, I never used them. Fundera på att släppa en singel. It's lonely at the top. Faktiskt. Ja, det är väl som de säger. Världen är en större än man mindre tror. Jorden, alla bäckar bär till Rom, blommar löken, andra kinden till. Och inte är tappet bakom en häst, inte det är jag inte. Men det var roligt att komma fram. Ja, det som återstår är väl endast äktenskap eller pingstkyrka.

Applåderna där gick till Einbusk Singers för clownen. Och du som själv vill önska melodi, du använder telefon 040 12 0212 mellan 11.30 och 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Gustav Lindströms visa är insjungen av Siv Malmqvist.

0: Och sen sitter vi där och hörrar och tycker fortan är trång, är det med på den?
1: Och det var alltså Siv Malmqvist som sjöng den, Gustav Lindströms visa. Och du som själv vill höra en visa eller något annat, du använder telefon 040 12 02 12. Smeens Baglomma, Vild och villig.
2: Ja, men Paula
3: Fråhusar! Det är fan, det är en tom skinnet.

0: Smens Baglomma med Vild och Villig. Så ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, det var Rolf.
0: Det är Rolf, ja. Välkommen hit. Och vad är det för melodi du vill höra idag?
1: Vi kan ta Vid en liten fiskarm med Lasse Stefans.
0: Ja, det kan vi. Ja, du är ute på.
1: Ja, jo, du hänvisar lite tid i din bok idag. Han gav den väl att skriva den ju. Så att, när skrev den denna? Var det 2011 eller något sånt?
0: Ja, något sånt, ja.
1: Ja, det är ju 15 år sedan. Har du fått någon respons från något håll egentligen på den boken?
0: Nej, det är därför jag berättar om den här ju.
1: Ja, men det är på 15 år så är det väl vara någon som tyckte den var bra eller dålig.
0: Nej, nej, nej, de ville inte alls ha fram någonting som skulle ifrågasätta islam. Du säger nu när de håller på och tar fram någon bok från Sverigedemokraterna, det är väl Jomshof tror jag det som gör det.
1: Ja, Rickard Jomshof.
0: Ja, visst, ja, det blir fullt pådrag i Sveriges Radio och TV.
1: Men, ja, men det blir nog inte så mycket positiva grejer. Alltså. För de är ju med till islam, kan man väl säga, i Sveriges Radio och Television.
0: Ja.
1: Jag tror inte det blir så mycket.
0: Men alltså, om du betvivlar min förklaring till dig så får du kontakta dem själva och fråga om de känner till boken. Den har funnits på vår hemsida ända sedan 2012. Och varför de aldrig har nämnt den. Det kan du fråga dem varför de aldrig har gjort det.
1: Ja, men de lämnade till biblioteket och sånt, vad sa de då?
0: Nej, nej, den boken kommer inte in i deras samlingar.
1: Varför man motiverar det i det?
0: Nej, det behöver de inte motivera.
1: Ja, så? Ja, man får väl ha någon motivering, varför inte man tar... Alltså, det är ju ingen demokrati.
0: Nej, det är inte, nej, det är ju det inte är.
1: Nej, så att det tycker jag är fel, men det är inte det att det får en mycket konstigt innehåll i den. Den här avislamiseringen och allt det där.
0: Ja, men du får ju...
1: Men vad sa dina väljare?
0: Ja, men läs det själv och ta fram en diskussion om någonting där. Och då räcker du till läsa sidorna 250-253. Kan du hitta någon annan bok i hela världen med något liknande så...
1: Jag kommer inte att hitta någon nu när jag får Rickard Jomshof.
0: Nej, det får...
1: Ja. Jo, det kan, han kan den frågan, Kalle, för det kan du inte komma ifrån.

0: Ja, nej, det är
1: ja, men vad tycker du själv om islamiseringen?
0: Ja, jag tycker inte om islamiseringen.
1: Nej, men då får man göra något åt den.
0: Ja.
1: Ja, och då kan du börja med att läsa de fyra sidorna i min bok.
0: Ja, men vad hjälper dig att läsa de fyra sidorna?
1: Jo, därför då kommer diskussionen igång och alla är intresserade.
0: Ja, och vem kan ändra på dig att vi ska ha bort islam härifrån?
1: Det kan väljarna göra, det kan väljarna göra.
0: Ja.
1: Genom att i Malmö rösta på Malmölistan.
0: Nej, inte bara i Malmö, det får vara i hela Sverige.
1: Du får börja någonstans och då börjar man i Malmö.
0: Ja, men de kan inte ändra det på dig i Malmö kommun.
1: De kan ta undan de böckerna, de kan ta igång diskussionen i kommunfullmäktige och få väck hela den informationen. Det kan du vara helt säker på att...
0: Det är det enda som kan avgöra det i riksdagen.
1: Nej, det är Malmö kommun bestämmer i Malmö.
0: Ja, nej, i huvudet sitter där uppe i riksdagen.
1: Ja, men det är huvudet...
0: Så det är där man tar med lagstiftning och sådant,
1: Kalle. De använder ju inte huvudet.
0: Va?
1: De använder ju inte huvudet, då skulle de ju haft väck islam för länge sen. Islam kommer ju förstöra hela vårt samhälle.
0: De har missat detta, det är nu först när SD kom in i Tidöpartierna.
1: Har missat detta? De har ju kunnat höra på detta i 15 års tid. Här i vår närradio.
0: Ja.
1: Ja, ja, där ser du.
0: Jag liksom inte... Nu får du
1: ju lägga av. Alltså, du vet ju själv att jag har berättat om detta i 15 år här i närradio.
0: Ja, berättat.
1: Ja, men då får du ju ringa dem och fråga varför de inte har tagit upp det när jag har gjort allt detta. Och det finns redan en bok om islam.
0: Men de tycker den är tokiga, så boken. Så det är ingenting att ta upp.
1: Alltså, tycker du det också då?
0: Ja, vissa saker är ju helt tokiga att man ska då avislamisera dem. Gå från dörr till dörr och sen ska man bjuda på lättare och sånt. Det är när de bekräftar att de har...
1: Du får ta och läsa på först så kan du ta upp en diskussion.
0: Ja, jag kan detta nu bättre än vad du kan, Kalle. För du tror du kan allt, men du kan inte så mycket egentligen.
1: Då tackar vi Rolf för det och vill bespara lyssnarna ytterligare inlägg från honom idag. Och han önskade i alla fall vid en liten fiskehamn. Och den finns ju insjungen av Lasse Stefans orkester.
2: Är det så svårt att få henne? Att han är en sån där som bara...
1: Nej, det blev nog fel melodi där. Lasse Stefan ska vi höra, men det ska vara rätt CD-skiva. Här blev en annan påbörjad. Och den kanske är intressant. Den heter En man som han. Jag vet inte, jag tror aldrig jag har hört det. Men nu kommer vid en liten fiskehamn.

Och där fick vi höra Lasse Stefans vid en liten fiskehamn. Och som jag berättade så är det alltså nu i Malmö verkligen ett alternativ att rösta på, och det är Malmölistan. Och du kan få reda på mycket mer om den på nätet naturligtvis. Så du behöver inte lämna ditt vanliga parti, utan det röstar du på till riksdag och region. Men i Malmö kommunval, där måste Malmölistan röstas fram. Och vill du diskutera det eller något annat så är du välkommen att ringa 040-120212. Carl i Tornehave, när jag går gatan fram.

Och det var alltså Carly Tornehave det. När jag går gatan fram. Och du som själv vill önska melodi, du använder telefon 040-120212. Mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Backboard is links, sjunger Lalle Andersson.

Och det var Lalle Andersson det som där som sjöng backboard är vänster ja, och så vidare. Och du som själv vill önska det ringer alltså 040 12 02 12. Nu väntar Lilly Berglund här på att få sjunga Så kom våren till Tarina.

Så kom våren till Tarina. Och den följs ut av Perikles med Var ska vi sova i natt?

Per Iglesmed, var ska vi sova i natt? Jag ska försöka få fram en Jussi Björling-inspelning här. Där han sjunger en Tchaikovsky-melodi.

Och där hörde vi den världsberömda artisten Jussi Björling sjunga ett litet stycke ur Eugen Onegin, en Tchaikovsky-komposition. Memories of Love. Ja, jag vet inte vilket språk det blir på, men G.G. Anderssons eget modersmål är tyska. Vi får höra efter.

G.G. Andersson var det som sjöng. Och det blir mer sång nu. Because I Love You, Lasse Berghagen.

0: I can't stand the rain. Och igår fick vi ju meddelande om att Malmö-listan kommer att ha företrädare i Limhamn imorgon, alltså den 15 augusti klockan 11.30 Limhamns torg. 12.00 för 12. Ja, där hade vi Kjell Magnus som nu kom ut på radion. Det var ett tag senare. Välkommen hit.
1: Ja, jag ringer inte var då.
0: Nej.
1: Du vet, jag hör så dåligt, eller också är det fel på telefonen. Men jag har dem rätt inställd och jag har försökt en gång innan att ringa. Hör
0: du
1: mig?
0: Ja, ja. Och du, lyssnarna hör dig.
1: Ja, men nu är min fråga till dig, Carl P. Hasslov. När ska du börja med din valrörelse? Eller den har pågått hela tiden?
0: Den har pågått i 30 år.
1: Ja, men då vet du att vi kan komma på kollisionskurs, du och jag. Och det kan jag ju avgöra för min del. Om jag vid tillfälligt telefonsamtal har sagt till dig att nu gäller det att slå in kilarna i, du vet, jag är icke-socialist, va? Och jag tycker lika illa om kommunistjävlar som ditos socialdemokrater. Miljöpartierna hör också till den samlingen, va? Men de får ju sköta sina affärer med sina naturskyddsföreningar och allt vad de har för hjälpmedel för att troligen rädda sig kvar i det röda gänget. Jag talar om miljöpartister. Tomten som hette Per Garton, han startade väl det eländet, va? Och jag har ju fört många samtal med honom. Men nu är han väl död och begravd. Ja, men det får du själv forska i vad han dog av. Han hade någon rattfyller och sen får man själv räkna ut det. Ska vi tala om valrörelsen så borde vi komma ihop en viss Nils Yngvesson. En malmöit, eller han kom från Vollsjö. Och det är ju så nära Sven-Olle Olssons Sjöbo man kan komma. Men det är en väg på Österlen, va? Och jag har egna släktingar som bor i Vollsjö numera. Men den Nils Yngvesson, han var ju omtyckt och vi har ju läst hans begravningsrunor. Han är ju också i himmelen, va? Så vidare han inte åkte på andra hållet. Ska vi vara snälla mot alla de rödingarna? Ska vi komma ihåg Johnny Örvig? Ska vi komma ihåg den här förträffliga vridna tornet som ritades? Arkitekten hette Calatrava. Och då vet du, det var någon spanjor av något slag. Och kostnader, de fick inte hyrt ut en lägenhet förrän de helt plötsligt började halvera priserna. Ja, om det var HSB som stod för fjolorna eller mellanskillnaden, det vet inte jag. Jag har inte insyn i deras budgetar, va? Men det tog många år innan de fick fyllt de lägenheterna. För de var så vansinnigt dyra. För en vanlig svensk medborgare, eller ska vi säga malmöit. Det var en mäklarfirma som hyrde en hel våning. Och det var ju ett klipp om man räknar på att det var för halva priset. Då får man ju själv sätta sig in i vad hade det kostat med fullt pris. Sen, denne Nils Yngvesson, han var ju sotarmästare. Och sen råkade det brinna på, det heter Köpenhamnsvägens, där man passerar Limhamnsvägen, Hörnan. Där blev byggt ett område som hette Potatisåkern. Och där började det brinna. Alla kokarna brann ner till, ja, det blev bara aska i det, va. Men då var det alltså ett fel begånget. Det blev rättegångar med Skanska, eller Skånska Cement hittade det kanske på den tiden. Och vem som vann den rättegången, ja, det får man ju också läsa på och fundera på. Är det mögel även i den branschen? Är det mögel i rättegångsbalken? Är det mögel i alla hovrätter som du har kämpat och stångats emot? På ditt sätt, klart. Och du har trots allt juridikutbildning på juridikum i Lund. Jag vet precis var det ligger också. Jag råkar ha min tandläkare i samma kvarter. Men nu får jag väl lugna ner mig. Du kan väl hålla med på att ska vi säga att valrörelsen har börjat idag. Och sen får du observera allt före och allt efter ja, Staffanstorparens att få fart på det. Det får ju vara någon veckor kvar till om man ska vika ut sig denna råd. Men jag har ju haft det som mitt sätt att uttrycka mig. Den vägen, va. Och det är ju till och med som man kan gå i clinch med sin egen ja, yttrandefrihet kan vi kalla det för. Ska vi kommentera det eller vill ni skita i det också?
0: Nej, i så fall struntar vi i det.
1: Ja, jag vet. Den frasen har du lärt dig på juridikum kanske.
0: Ja, visst.
1: Men jag har ju inte din fina uppfostran.
0: Nej.
1: Jag har inte ens förstånd till att tycka som du tycker. Att nu ska vi inte ha kungahus utan nu ska vi skilja Skåne från allt det andra. Och så får kungarna sköta sitt. Eller rättare sagt, de är inte ens arvsberättiga. Då vet du att du har begått ditt största misstag. Hur ska du göra en godsägare? Ska inte godsägarsönerna få lov att ärva sina rikemansföräldrar? Svara på den frågan nu. Inte imorgon, utan svara nu.
0: Jo, det är klart de ska få ärva. Men vad det är frågan om, det är ju positionen som främste företrädare för staten. Och det tycker inte jag ska vara ärftligt.
1: Nej, där kan du få många med dig. Men det blir en hel flock rödingar som tycker som du. Och tycker du det är det klokaste du kan komma med. Istället för att hålla tyst i radion. Det är nyttigare för Skånepartiet. Det hade kanske funnits om det hade varit någon som hade vågat ryta till. Inte bara stå och vifta med flaggor uppe på Smålandsgränsen. Det har jag upplevt. Och då vet jag ungefär vad, ja, hur man fångar in folk. Och det var väl Loshults kyrka. Jag glömmer inte så lätt som många andra gör, klart. Ska vi hålla igång spelet? Ska vi nämna fler sosakärringar oavsett kön?
0: Nej, men nu när du ändå ringer tänkte jag fråga dig om en annan sak.
1: Musik?
0: Nej, ja. Det kan, kan vi ta förresten med en gång. Var
1: det? Ja, du kan spela en som jag önskar för 30 år sedan. Då kan du ta... Ja. Nu har jag mig själv glömt vad jag tänkte på, men...
0: Ja, det kommer kanske...
1: Berätta du vad du
0: skulle... Jo, därför att jag tycker det börjar bli lite obehagligt detta att Ryssland fortsätter sitt angreppskrig mot Ukraina, och det är riktat egentligen även mot Skandinavien, och att vi där görs för lite åt det härifrån. Och då kommer man in på att om man kanske skulle försöka få Skåne att bli självständigt för att vi då får plats i internationella sammanhang och kan verkligen säga ifrån och göra något åt det. det som nu pågår i Ukraina. Där borde ju den europeiska unionen ställt upp på ett helt annat sätt mot Ryssland och tvinga tillbaka Putin till deras eget område. Vi kan, det börjar bli olidligt att det bara fortsätter med, och det är ju stora plågor för de stackars människorna som är utsatta för det. Och jag undrar just vad de tänker på, västeuropeerna, som inte behöver oroa sig för någonting just nu, men det kommer. Och det gör det om vi inte agerar nu och fattar att vi måste hjälpa Ukraina mycket mer än vad vi gör nu. Och helst störta den här hemske Putin. Och ja. Jag nämner allt detta därför att det hade alltså Skåne kunnat vara med om på ett helt annat sätt om Skåne varit självständigt och hade haft egen plats i europeiska och andra sammanhang.
1: Ja, men du vet också att det finns ryssar, alltså, som bor på fel sida om gränsen. Vi kan dra den finländska gränsen och vi kan gå ända ner till Ukraina och Svarta havet och Krim och allt vad där har hänt. Men det är fullblodskommunister som tror på honom den dag som idag är. Och jag menar, de ska vi nu inte bry oss om och ändra inställning på. Och få med Putin till EU. Det är ditt fina förslag. Du hade tidigt, jag kanske får berömma dig som nummer ett i den frågan. Det, då hade vi inte varit, eller vi, säger jag. Ukraina hade inte behövt hitta på alla dessa drönare som de trots allt har haft en våldsam framgång med. Med att skjuta på ryska, ska vi säga, den senaste nyheten, så prickar de vart enda sånt lagerbyggnad där motsvarande, jag har glömt vad namnet heter på ryska, va? Men det är ungefär som Amazonas hyr alla våra stora lokaler. Det kanske börjar uppe vid Helsingborg och ICA som fick byggt sina. Ja, sen blev det ju plagiat och de går efter samma ritningar. Bekvämt och bra från byggmästaren, då vet han till och med hur man bygger Norrfolk uppe i Norrland och motsvarande Stegra. Ska jag upplysa hela skånska folket om att han heter Harald Mix? En av de värsta. Jag säger, jag behöver ta till grova ord för att berätta vad jag tycker om honom. Men jag har ju en sån enastående fin uppfostran. Jag har nämligen själv fått skaffa mig den när mina föräldrar skildes när vi var 1 och 3 år gamla. Ja, det är inte min enkla person vi ska ta upp i denna radio. Men det är att man får ju börja använda förståndsgåvorna man har fått och nyttja dem på bästa sätt. Men att det är så många historier att dra upp där sossar har misslyckats, totalt havererat. Jag har vid tillfälle sagt till dig att det är på Dalaplan skyltfönstret och att alla israeler ska kastas ut i Medelhavet. Det var alltså insinuationer på den tiden att så tyckte hela den Palestina-klubben. De finns i nu. Och du har Greta Thunberg och våldsamma människor som då blir kommunister när man har tänkt till. Vad ska det bli av detta lilla barn som har haft talets grova och suttit på marken och förkylt sig om skärten och alltihopa. Och poliserna har fått lyfta bort henne och hon har många böteslappar för att hon ska sitta och hindra trafiken. Eller låta bilarna få lov att vänta. Och jag säger, det är en jävla tur att jag inte kommer, för jag hade först kört över henne och sen hade jag antagligen backat tillbaka också. Nu vet ni vad jag tycker om Greta. Thunberg. Ska vi hålla igång lådan eller ska vi lyssna mellan musiken bara?
0: Ja, du har ju ringt hit, du har väl mer kanske att säga.
1: Ja, men man kunde ju ha det lite noterat, men potatishåkon var väl ett total misslyckande för den sotarmästaren. Det blev en rättegång och det, jag nöjer mig med, har man inte läst på så kan man inte bara åberopa sitt skarpa minne. Jag brukar säga att jag har minne av inte bara Per Albin utan det gick från Hjalmar Branting. Och sen ska vi kanske börja, om vi ska vara snälla mot sossar, då får vi börja med Arvid Lindman. Han störtade med ett flygplan på Croydons flygplats i London. Och då vet du, våra Biggles-böcker var knappt tryckta på den tiden. Vad helst det hette, när flyget började. Men det var ju första världskriget som Arvid Lindman troligen var försvarsminister. I en riksdag där kungar sitter och... Ja, vi får gå tillbaka till gamla kungar. Och du åberopar Gustav Vasa. Det hade vi hållit Kalmarunionen eller vad helst för union du talar om. Så är jag inte så påläst. Utan då har jag beundrat dig för att dina föräldrar hade råd att hålla dig i höga skolor. Den skolgången har jag missat totalt, kan jag säga. Och det märker folk om jag bara öppnar trynet. Jag är alltså... ja, jag brukar säga att jag hade bara ett stort A, det var i hans tid. Och den kan folk beundra den dag som idag är. För att jag har någon kråkfötter som... jag skriver under alla... Ja, alla dumma affärer eller bankförbindelser eller vad helst. Där har man nytta av sin handstil. Ska vi vila trynet, Carl?
0: Ja, men du nämnde aldrig vad du skulle ha för melodi.
1: Nej. Men jag menar, jag har ju i reserv hela tiden. Han heter Freddy Frey. Gamla Nordsjön med rätt person, inte någon Harry Brandelius eller liknande, för de är bara en västanvind jämfört med denna kraftfulla, inte Cornelis utan Fredrik heter han väl, en lasting han också, han var kommunist på sitt sätt. Och vi kan tala om Amaltea och vad du vill, men du måste, jag har önskat honom ett par tre gånger, för att han sjunger gamla Nordsjön så enastående bra, kraftfullt. Det går inte att komma med någon kärring på ombord när man har såna Amaltea-gubbar på den tiden som visste hur man hissar upp sträckbrytare. Nu vet du att Tesla har, ja, det har upphört. Pengarna har tagit slut i svensk fackföreningsrörelse. Eller tro på vad jag säger. Skylla på vad ni vill. Men jag kommer ihåg Toys R Us och jag kommer ihåg Kenneth Andersson. Och jag kommer ihåg hans, ja, jag har kallat dem för fackföreningsidioter. Och håller man på med det och ska ha rätt, oavsett hur mycket pengar det kostar, och tävla mot ja, både mångmiljonärer från Amerika. Toys R Us hörs som amerikanskt. Och du har Tesla liknande. En viss Elon Musk som äger det. Och han ska åka till månen. Vi får ta upp det med solförmörkelsen imorgon, Carl. Jag åker inte med mig. Men Fredrik, vad heter människan? Han har en dotter, Åsa, eller vad hon heter, som är i showbiz numera. Gamla Nordsjön.
0: Ja, jag ska ta fram gamla Nordsjön.
1: Ja, men med rätt gubbe, annars är det till att ödelägga tiden. Där är troligen 7 verserna i Frank.
0: Ja, jag får gå och leta efter det, för vi kan inte...
1: Ja, vi knuffar det framför oss till nästa vecka.
0: Ja. Yeah.
1: Det är ett sätt, och så får du andas lite också nu.
0: Tack för dig, Kjell Magnus.
1: Håll igång, broder. Ja.

Ja, där hörde vi I Can Dream, Tina Turner. Otabir är på gång. Otabir är där en grupp som heter. Och de har bland annat en inspelning som heter E6 söderut. Den har vi inte hört på ganska länge.

0: Förlorenes paradis. Ja, det ska bli Fred Åkerström nu, men inte med Nordsjön utan Amerikabrevet. Jag ska försöka få fram den önskade melodin, vem det nu än blir med.
1: Ja, nu ska jag rita hem to you ett litet lettersbrev för att tala om hur very well jag mår. Men det är rätt länge sedan you see som jag med pennan skrev, så jag hoppas att du understand, förstår. Många dagar har jag flytt sedan dess jag for från Swedens land, men jag lover dig ännu, my little friend. Och fastän du mig bedrog och skämde ut dig med namn, ska jag älska dig into my bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra, utan skryt är jag already rätt så rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag och på Warner Johnsons factory fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din fästman gick till hell och att han blev killad ut och en pistol. För han kom i bråk med Dagos när han gick i land en kväll. Jag såg gårde till i staden Liverpool. Därför tänkte jag som så att när det gamla nu är glömt, att jag skulle ta och fråga dig och be att du tog och reste hit, för det är drömmen som jag drömt, och för resten kan du ta din unge med. Men nu slutar jag och hoppas att du tar och skriver hit.

Ja, det var alltså en melodi som inte var önskad och det är inte den följande heller. Den heter Det spelades bättre boll med Thorsson. Och under tiden ska jag försöka få fram Nordsjön, vem det nu än blir med.

0: Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Så ringde det precis något på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, hallå, ja.
0: Och vem är det som ringer idag?
1: Det är Tony.
0: Välkommen hit, Tony. Du är ute på radio nu.
1: Tack så mycket. Jag skulle bara säga att nu i september den 3 så ska de visa filmen om Carl Pedal på TV2.
0: Ja, så.
1: Ja, det har för mig. Du har väl sett den redan, va?
0: Nej, det tror jag inte. Jag har hört mycket talas om den, men på något vis så hade jag aldrig tillfälle att säga det.
1: Nej, för den ska komma nu den 3 september.
0: Jaha.
1: På TV2, men sen de kommer väl ut med production en lite längre fram. Men det har stått om att den ska komma i alla fall. Så att det är ju roligt för din del, Kalle, att säga det ju lite.
0: Ja, för att där är någon väldigt korta avsnitt, inte en tiondels, men några sekunder i alla fall, som är från den studion vi hade då, när han skötte radion då.
1: Ja, man ser frihetsflaggan i bakgrunden.
0: Ja, just det, ja.
1: Ja, det är den gamla studion, den första där.
0: Den var klistrad på väggen där.
1: Ja, den syns där han står upp där liksom vid mixerbordet.
0: Ja, så, jag tror Bengt Lavik var med också.
1: Ja, han var före. Han kom innan och sen så kom Kalle efter.
0: Jaha.
1: Han kom lite senare på eftermiddagen då, ju på fredagen.
0: Ja, just det.
1: Ja, så jag tänkte vi kunde ha Tuffa Uffi då med Carl Pedal.
0: Ja, ja.
1: Tänkte jag. Skulle passa väl idag när det är fredag.
0: Ja, ja.
1: Ja, nej, jag skulle bara säga en sak. Jag tänker lite grann på Nils Littorin. Han har glömt att ta upp den frågan om Folkets Park. Att det skulle kunna vara nöje som det har varit förr. Med karuseller och trevliga saker. Det är många som liksom vill att det ska vara som det var förr i tiden.
0: Ja, ja.
1: Men han har inte sagt något om det, va? Så tänkte om han skulle ju kunna påverka det också liksom, för att de sossarna ska ju inte styra det liksom.
0: Nej, ja, det är rätt svårt. Man får göra en marknadsbedömning. Vad lägger folk tid och pengar på? Och det är helt annorlunda nu för tiden mot vad det var förr.
1: Ja, där var ju William Arne med sin motorcirkus och sånt för oss och för länge sedan på 70-talet. Och det har varit mycket, mycket aktiviteter för ju.
0: Ja, ja.
1: Ja, och Carl Pedal sjöng också där någon skolavslutning. Och då var det faktiskt trevligt.
0: Ja, men som sagt, det är alltså ungdomarna till exempel, de har sina hörlurar och så hör de det som kommer där som sorteras fram efter deras egna önskemål. Så det är väldigt svårt att nå dem så som man kunde göra förr.
1: Ja, jo, det är det ju. Så att det är liksom så. De är liksom inte för levande saker så liksom.
0: Nej.
1: Så att det är ju en fin sån staty också som av han clownen Mikko som gick med ett positivt som Kalle Videll har gjort.
0: Ja, den är någonstans. Var är den i? Är den i parken i Malmö?
1: Den är inne i parken.
0: Jaha.
1: Det är, man trycker den i handen så pratar den, va?
0: Ja, så.
1: Men den är säkert i sönder, för den har varit i sönder mycket. Och de vandaliserade den också. Det var liksom en hatt, den tog dem och sånt. Och
0: jaha.
1: Jag vet inte om de har återställt den och så, men jag vet att de gjorde det i alla fall.
0: Du, är det av någon särskild anledning de ska visa den här filmen?
1: Det är väl nu, de har väl visat den klart på biografer och sånt, så det är väl därför de ska visa den, tror jag.
0: Och det är inte inför valet om de har någon avsikt om det?
1: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte att det är. Men det går ju för tag i sån, skulle du ha nu, Kalle, det går för tag i sån tröja igen med raka rör.
0: Ja, så det, ja.
1: Jag tycker att sånt kunde de gott skänka till dig ju.
0: Apropå det ska jag ju påminna om att Malmölistan kommer att vara företrädd på Limhamns torg imorgon klockan 11.30.
1: Ja, det är imorgon, ja.
0: Morgon den 15 augusti 11.30 på Limhamns torg, det sa de igår.
1: Ja, ja.
0: Så jag får påminna om det.
1: De är ute på lite olika ställen nu ju liksom och så.
0: Ja, jag tror att det är något annat pådrag då på Limhamns torg. Det är alltså inte där uppe i affärscentrum utan det är nere på själva Limhamns torg.
1: Ja, det skulle vara någon loppis va eller någonting.
0: Ja, just det var det nog, ja.
1: Samtidigt med det, ja. Men vi kan ju se om Nils kan ta upp det mot de andra politikerna och gjort något trevligt i parken om man har möjlighet till det liksom.
0: Ja.
1: Och så här är dåligt med uteställ i Malmö och så här är liksom ingenting. De har ändå lite mer i Stockholm och Göteborg och här är liksom ingenting så har varit, men nu är det, ja det är trist här faktiskt.
0: Ja, men alltså det beror på hur man lägger upp det. För då när jag höll på med sånt så valde jag ju sådana ställen där det hela tiden kom folk.
1: Ja, ja, precis. Det var mycket strömning av folk.
0: Folk strömmade själv förbi för att gå till stället där folk är. Ja, då träffar man de som är där, men sen när man har gjort det så är det inte någon direkt rörelse.
1: Jag
0: står ofta utanför systembutiker ju.
1: Ja. Limhamn och lite olika. Jägersro och där.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och nu för tiden så är det väl mycket att folk står på Södergatan i Malmö där den går ut i Gustavs torg.
1: Ja, precis. Där mot det hållet där, ja.
0: Ja.
1: Nej, men vi kan se, Kalle, då får du inte missa Karl Pedal-filmen den 2 september är det.
0: Den 2 september sa du, ja.
1: Ja, det står det att de ska komma med närmare information om klockslag och så.
0: Ja.
1: Men det kan vara rätt så kul att se hur det är liksom så. Jag tänkte det blev lite kul för din del också i och med det var din studio och så.
0: Ja, den 2 september så är det en onsdag.
1: Det är en onsdag?
0: Ja.
1: Ja, då får du skriva in i almanackan, Kalle.
0: Men de är rätt duktiga på att göra det möjligt att själv ta fram. För när de går in för sådant så berättar de att den finns att hämta på, om man gör på ett visst sätt i datorn så kan man få fram det där.
1: Ja, du kan få fram där grejer och sånt där liksom så. Och så de har nog någon sida också om det tror jag de har.
0: Jaha.
1: Där du kan se lite de lägger ut och så man kan få lite information där.
0: Ja.
1: Men han är ju verksam fortfarande, Janne Knuda. Han är med där fortfarande.
0: Ja, så.
1: Jo, han är med i bandet fortfarande.
0: Jaha.
1: Ja, de är ute och spelar lite så på mindre ställen och så ju så. Men det är kul, de håller igång ju så.
0: Ja, visst är det det.
1: Så det är roligt. Men ska vi köra lite Karl Pedal då, Kalle?
0: Ja, då ska jag hämta Tuffa Uffe, då kommer den strax.
1: Ja, du får ha en trevlig helg, Kalle.
0: Jag önskar detsamma. Tack för upplysningarna och tipsen. Tack.
1: Ja, varsågod. Ha det bra. Tack. Hej.
0: Då tackar vi Tony för dig och hör under tiden Taking a Chance on Love, Ray Anthony.

0: Och efter den melodin har vi ett intressant samtal här. Det är självaste Tony Kallavik som har ringt hit. Välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket Carl och alla lyssnare. Roligt att vara här igen. Jag representerar ju Malmö-listan och jag hörde den förra uppringaren. Jag hade egentligen inte tid att ringa in, så vi får ta lite kort och snabbt här. Men jag vill gärna säga till honom att vi är mycket öppna för allt möjligt i Malmö-listan. Till skillnad från andra partier så kan man påverka Malmö-listan även när det inte är val. Alltså man kan ta kontakt med oss och föra fram synpunkter. När det gäller just Malmö Folkets Park ska man ju ha i åtanke att den ytan där inne, själva ytan, är alltså större än ytan för den stora nöjesparken mitt inne i centrala Köpenhamn, det som heter Tivoli. Och där finns alla möjligheter att göra saker. Alltså det är ju ett folkinitiativ, att den en gång i tiden heter Folkets Park också för den delen. Det bör man kanske ha i åtanke. Till skillnad ifrån den här satsningen som kommunen nu är involverad i, att man satsar hundratals miljoner kronor av dina och mina skattemedel på att bygga ut ett konstmuseum som ska ligga, ja, ligger för närvarande i Kungsparken där den här kasinot låg tidigare. Där ska man alltså husera ett dygnet runt öppet en konsthall. Och man undrar egentligen varför det ska vara öppet 24-7, alltså dygnet runt. Och hur det ska bevakas och vad det kan kosta. Och sen inte nog med det, man ska dessutom expandera i parken. Man ska bygga ut det här konstmuseet. Så det ska plockas ett antal hektar av kommuninvånarnas lungor i form av träd och buskar som ska få ge vika för konstens framfart där. Och där, alltså när det gäller konstverksamhet och kommunal inblandning i det, så har vi inte publik i proportion till allt de satsar. Medan nöjesproduktion och folknöje och sådant får stå tillbaka, så satsar kommunen på helt felaktiga saker. Och det ska vi rätta till i Malmö-listan. Absolut ska vi ta upp frågorna kring hur man kan göra Malmö Folkets Park till en Folkets Park igen utav bästa märken. Det är en fråga som kommer komma upp på dagordningen förr eller senare om vi får representation i Malmö kommunfullmäktige efter den 13 september när det är bland annat kommunalval. Det var det jag hade att säga om detta idag, Carl. Jag har inte så mycket tid just idag.
0: Ja, men när du ändå är framme ska jag påminna alla om att du är alltså på plats nummer 18 på Malmö-listan. Så att om de googlar på Malmö-listan så hittar de rätt kvickt dig på plats nummer 18. Och så kan vi påminna då alla också om möjligheten att kryssa upp folk.
1: Så att, det var så utmärkt.
0: Så vi hoppas att du kommer in i kommunfullmäktige. Du är där om 4 veckor, det är ju dagen efter valet.
1: Ja, det rör man sig. Ja. Jag önskar också en melodi naturligtvis. Andrea Berg med Du Hashmi Tausen Malbelogen. Jag tycker den är väldigt trevlig att höra på.
0: Ja, den kommer strax.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv. Tack
1: för att jag kom fram, menar jag.
0: Tack.
1: hej.
0: Ja, det tackar vi Tony Kallarik för. Och lyssnar till Kalle Pedal först, som var med här i resonemanget, tuffa Uffe.

0: Och där gick Kalle Pedal över i nästa melodi som hette Na Na Na. Då har vi nästa uppringare på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det är Helvi.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Tackar.
0: Och kanske jag ska passa på att påminna om att ni ska vara ute och röra på er i morgon.
1: Det är riktigt. Klockan 11.30 står vi på Limhamnstorget där det också är lopp. Precis imorgon, så det blir mycket folk.
0: Ja, ja.
1: Alltså 11.30.
0: 11.30, är ni där en timme eller vad tror du?
1: Ja, cirka en timme blir det väl. Och sen kan det hända att vi efter har delat ut våra flygblad och så kanske sätter oss någonstans och tar en glass eller en kopp kaffe någonstans och så. Så det går ju bra att komma fram till oss och prata där också eller sätta sig med oss helt enkelt.
0: Ja, kan du beskriva hur tröjorna ser ut som ni har på er?
1: Ja, det är ju västar då.
0: Västar är det.
1: Ja, och det är gula västar, sån här neongula som du vet även gatuarbetarna har.
0: Ja.
1: Neongula. Och sen står det Malmölistan på ryggen så... Det går inte att missa oss. Vi sticker ju ut där i mängden bland alla loppisbesökare.
0: Ja, ja. Ja, ja. Alltså Limhamns torg imorgon 11.30 till 12.30, var det så du sa?
1: Ja, det blir väl så ungefär, ja.
0: Ja, ja. Och det ska
1: ibland kan vi stanna lite längre också. Det beror lite på hur... ibland kommer det ju fram så väldigt mycket människor att prata med oss. Och då kan det dra ut på tiden, men det är bara trevligt.
0: Ja, och ni har haft tur med väder tror jag hela tiden. Det har inte varit ösregn någon enda gång.
1: Nej, vi har faktiskt haft det, ja. Genom hela, alltså man sa nu, det har ju inte kommit några droppar här så här festivalveckan. Den slutar ju idag. Men i stort så har det varit väldigt fint väder. Så att, jo, det har varit gynnsamt för oss.
0: Ja. Och det ska det vara i morgon med vad jag förstår.
1: Det är utlovat så ja, att det ska nog bli väldigt varmt i morgon har de sagt, 26-27 grader.
0: Ja,
1: till och med.
0: Ja, just det. Ja,
1: det. Så, på med en hatt eller paraply. Så skydd mot solen. Vi äldre, vi är ju känsliga för så höga temperaturer många av oss.
0: Ja.
1: Det är inte så bra att ha så gassande värme på gässan. Man kommer sätta på sig en hatt. Ta med sig lite att dricka.
0: Ja, just det.
1: Men jag hörde ju Kalladick nu. Innan mig. Han är ju jätteduktig. Och han står som du sa som nummer 18 på listan.
0: Ja.
1: Och så pratade både han och så var det en man före honom som pratade om Folkets Park. Och vi är ju många svenskar kan jag säga. Det är kanske mest vi i den äldre generationen som saknar den gamla Folkets Park. När det verkligen var Folkets Park. Men jag tror nog att man är lite naiv om man tror att vi ska få tillbaka den typen av parken, den parken vi hade förr. Han kanske tänker på samma som jag tänker på, vet, det var ju helt andra intressen där, det var ju mycket dans, du vet, det var ju, det fanns en dansbana där som de kallar för Brännan, och den uppfördes ju på en tomt som hade brunnit en gång, och då fick den namnet Brännan, som vi säger på skånska, alltså något som är bränt, Brännan. Och där var det ju väldigt trevligt, mycket, men det var mycket ungdomar också på den tiden. Jag skulle vilja säga, det var väl bara ungdomar just där på den dansbanan. Sen fanns det en dansbana längre ner i parken som hade lite mer vad vi ungdomar kallar för gammeldans. Och där dansades det tango och den typen. Alltså. Men det var ju väldigt trevligt, alltså öppet och... det var mer karuseller och grejer för barnen och ja, jag vet inte, allting var så enkelt och rofyllt och tryggt på något sätt. Men nu är det ju inte många svenskar kvar i Malmö. Och det är inte många äldre som går till parken heller. Och ungdomar idag, de är inte intresserade av att gå på sånt idag. Först om man hade börjat öppna upp sån så att säga levande dansmusik och den här typen av dansbanor. Absolut, man kunde ju testa. Istället för att de sitter hemma och glor i telefonen.
2: Ja, just det.
1: Ja. Men när jag pratar om detta, att det är så få svenskar där, så tänker jag på nyheter som jag hörde idag om SFI. Alltså SFI, det står ju för svenska för invandrare. Har du hört om nyheterna idag?
2: Nej, det har jag inte lagt märke till.
1: Jo, man har gjort en utredning som regeringen har beställt. Den visar att nästan varannan som studerar svenska för invandrare, alltså SFI, de anser att homosexualitet är oacceptabelt. Och det förvånar ju inte alls mig, för det är inte accepterat i den muslimska världen. Ja. Nu är det då alltså att varannan person alltså som går på SFI, de är ju homofober då. Det är ju jätteviktigt alltså med svenska värderingar och rätten att få älska vem du vill, säger utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Så det har hon alldeles rätt i. Men 48% alltså uppgav en aversion mot homosexualitet i undersökningen. Man får tycka vad man vill om homosexualitet. Jag är inte homosexuell och jag har ingenting emot dem som är det heller. Bara vi slipper det här tramset med de här pridefestivaler och sånt. Vi ska inte uppmuntra till den typen av som vi dessutom får betala för. Det vi ska inte betala som betalar ju. Vi ska inte ha det, tycker jag.
2: Nej.
1: Sen är det andra, men sen får ju var och en får älska vem de vill och med vem de vill, bara man inte påtvingar andra människor deras sätt att leva, så är det helt okej för mig. Men andra mätningar har också visat att den här studien man gjorde, den visade också att var femte migrant som har bott i landet i över 20 år uppger att han eller hon aldrig har förvärvsarbetat. Alltså var femte migrant som har bott i landet i över 20 år uppger att han eller hon aldrig har förvärvsarbetat. Vad tycker du? Är du förvånad?
2: Nej, men jag undrar om det är sant, för att jag tror ju faktiskt att de som kommer hit här och då inte kan komma ut på den vanliga arbetsmarknaden därför de kan inte språket, så går de... Men de är här i alla fall och är försörjda. De har en massa fritid över, där jag är rätt övertygad om att de drar in pengar. Till exempel genom att jobba på restauranger och på andra ställen till lönenivåer som är lägre än de annars skulle haft. För att skaffa extra pengar.
1: Det är många som gör det, och det är det jag kallar för lönedumpning. Det är ju därför det går en massa arbetslösa. Skötsamma svenska ungdomar kommer inte in på några jobb, för att det är då de här migranterna och invandrare som tjänar extra pengar på det sättet, som du säger. Och det är ju den typen av människor som sitter och tar emot en massa bidrag och sen jobbar de då svart på restauranger och liknande där. Så ska vi inte ha det. Och det är bara en massa, det är ju olagligt, och det är ju en massa kriminalitet också.
2: Ja, visst.
1: Och vi måste få slut på den här våldsbejakande befolkningen som befinner sig i vårt land. De som sköter sig och arbetar ska få stanna kvar. Resten ska ut härifrån. det är väl inte svårare än så. Vi kan ju inte gå och försörja människor från vägen till graven att de, när de inte vill göra någonting och bara precis utnyttjar systemet. Så ska vi inte ha det. Och det vill vi i Malmölistan verkligen ändra på.
2: Ja, just det.
1: Nej, det, jo, men det ska du tro på det här med att de här, det ena utesluter ju inte det andra när jag säger att var femte migrant som har bott i landet i över 20 år, de uppger att de aldrig har förvärvsarbete. Det är ju sant ju, att de sen går och tar svarta jobb vid sidan om, det är ju en annan sak. Eller hur?
2: Ja, men man får ha klart för sig att det är på det viset.
1: Ja, ja, men det är ju inga skattebetalande.
2: Nej, men kommer de med sådana undersökningar borde de ju alltid ha med det i en kommentar, men det tror jag inte de har.
1: Det kan de väl inte göra. Det är ju Susannas väljarflock, ja, allihopa. Ja,
2: ja. Ja, det
1: kommer de allihop. Nej, så det var bara det jag ville säga. Sen hade jag ju mycket jag skulle vilja prata om också när det gäller vården. Det säger jag nästan varje gång, men jag brinner ju för det. Men jag kan ändå i alla fall nämna bara en nyhet som också kom upp. Och det var en som skickat in en insändare faktiskt om LSS-boende. Alltså LSS-boende, det vet du ju vad det är. Det är ju för funktionshindrade människor som inte klarar av att bo i, som vi gör, utan behöver hjälp i sitt boende. Någon som ser om dem, de bor då på kanske en hyreshus där det finns ett antal lägenheter och så också personal som ser om dem dygnet runt. Nu är det en människa i alla fall som har blivit inlåst på sitt boende och har blivit behandlat som ett djur, säger skribenten. Det är en människa som har blivit inlåst på sitt boende och faktiskt blivit behandlad som ett djur. Ingen möjlighet att ta sig ut. Uteplatsen är inhägnad som en bur. Och detta har hänt under lång tid. Personen har fått banka på sin egen dörr för att få personalen att reagera. Personalen har agerat både okunnigt och oprofessionellt. Varför reagerar ingen ansvarig? Har ni ens förmågan att tänka, frågar insändaren. Ja, och sen är det lite mer, lite längre utlägg här i inlägg här i den här artikeln, alltså både enhetschefen och förvaltningschefen, hur de hela tiden försöker att slinka undan, du vet. Men nu är det så att jag träffade faktiskt på Andreas Schönström igår på Limhamn. Där stod han med några funktionärer och bjöd på kaffe och slickepinnar. Jag pratade med Andreas om just lite allt möjligt som hade hänt. Naturligtvis så tror jag hur han har vänt upp och ner på gatorna och torgen här och bussarnas och de här hemska cykelbanorna som går kors och tvärs. Och berättade för honom att han hade glömt bort en hel generation gamla människor. Att gående är också trafikanter, påminner jag honom om. Han är jätteduktig på att prata. Och då menar jag prata. Vad han säger är mindre intressant, för han erkänner inte när de har gjort något fel. Han är hal som en nål. Han var väldigt sansad och lugn och han ska i alla fall ha kred för att han vill prata med väljarna, för han är nog den enda där i sossegänget som ställer upp på det, ska jag säga. Men när vi väl kom in på vården då, som är mitt område, så bollade han över till en av funktionärerna som stod där, så sa han, när jag hade först pratat med honom, att jag sa först till honom att det var så mycket invandrare som jobbade i vården som varken kunde prata svenska eller hade någon utbildning. Och det erkände han att det var så. Men så fortsatte han då själv och säga, ja, men jag har ju, nu minns jag inte vem, så jag vill inte säga med risk för att jag säger fel. Men det var någon nära anhörig till honom i alla fall, som var i vården. Och han var väldigt nöjd med detta. Ja, men det är trevligt, säger jag. Men det är roligt, men då har de ju anhöriga. Men det är ju inte alla som har det. Och nu pratar de om att dina nära då har det bra i vården. Men alla de andra då? Ja, då blir han tyst. Så bollade han då över till en ung tjej som stod där, en av hans funktionärer där. Och så det kan nog hon svara på. Försökte han att slinka undan som vanligt. Så hon kom fram och han sa till henne, du kan du prata med henne om vården och hur det funkar, du som har jobbat där inne och så. Så sa jag till henne, du visst, ja. Så sa jag till henne, men det är bra så, du, nu står vi ju här i Limhamn och alldeles i närheten här finns det ett korttidsboende, sa jag. Där ambulanserna kör skjutetrafik för att hämta in uttorkade människor som sen dör inne på akuten. Vad har du att säga om det? Vad menar du? Ja, då förstår jag det. Jag förstår att hon förstår inte vad jag sa. För hon var bröt på svenska.
2: Jaha,
1: så är det. Så, då var det inte lönt att diskutera med henne mer. Då vände jag mig till Sjönström.
2: Ja.
1: Så är det, sa jag.
2: Ja,
1: så blev han tyst igen.
2: Ja, det är så,
1: men vi pratade en god stund. Vi pratade
2: då. Hallå nu. Här är två minuter kvar på programmet.
1: Okej, jag ska bara säga att jag avslutade i alla fall samtalet med att tacka för att han ville ta ett snack med mig. Vi tog varandra i handen och jag sa, jag gratulerar dig till dina 10% rätt och mina 80% rätt. Så får du ha en trevlig dag, sa jag. Hej då!
2: Du, nästa gång du frågar honom kan du väl fråga var de 200 000 personerna ska komma ifrån som ska, Malmö ska öka mig de närmaste 20 år.
1: Absolut. Men vet jag hade ju så många sakfrågor med honom. Vet, så att
2: då fortsätter vi nästa vecka. Du.
1: Det kan vi göra.
2: Tack.
1: Men du, vi tar den och så hör jag av mig till dig. Och då kan du,
2: Tack så länge. Tack. Hej då. Hej.
1: Ha en trevlig helg.
2: Samma. Ja, det tackar vi Helvi för och jag ber få tacka alla kära lyssnare för intresset. Skånepartiet Malmös närradio. Slutar sändningen klockan 14. Jag ber att få önska en riktigt fin fortsättning på dagen och en riktigt trevlig helg. På återhörande på måndag klockan 11.30. Och då ska vi också få höra Tonys önskemelodi från början till slut. Du hast mich tausendmal belogen. Och Helvis önskemelodi. Nordsjön dessutom.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Stopp. Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonerna med start klockan 7. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Hilton i Arlöfstorin. Du lyssnar just nu på Malmö-kanalen och fortsätt göra det.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Together.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Sederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Sederot First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Ta gärna en titt på vår hemsida. malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färm.
4: Polyamo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster. Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan Eskelo. Och ni lyssnar på Malmökanalen.
11: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
12: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
13: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
14: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
17: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmö Kanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: De

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Radio för alla.
5: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
6: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
7: Det här är Victoria.
8: Jag heter Thomas Andersson.
9: Mitt namn är Per Lundin.
10: Och jag spelar i dansbandet Drinklusiv från Kungen.
11: Det här är Sonja Aldén.
12: Det här är Jon.
13: Och det här är Fredrik.
12: Vi spelar i Top Cats. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

alla där ute, här är Heavy, eller ja, Jonas Stentepp heter jag väl i mitt födelseattest eller vad heter. Det är i alla fall trummor i Mimikry och ni lyssnar på Malmö kanal.